0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei. Nei.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba-bom-bi-bom, Byggmakker.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Hæ?
0: Ja. Hva det, Albin?
2: Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet
3: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Etter storbrannen I Krokstadelva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. To personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå I sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon sett. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Blant generasjon sett så oppgir hele 48% at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon. Det forteller TUI I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I selskapet, mener at det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på plattformen.
2: Her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
1: Du kan nå nominere folk du mener fortjener å få innlandsprisen, innovasjonsprisen eller ung inspirator. Det tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar neste år, men allerede nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinner. Fristen for å nominere I år 1. oktober, det forteller seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
3: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: To hannjerver felt I Ringebu kommune de siste to dagene, det opplyser statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellingene så det 7 dyr igjen på kvoten I rovviltregion 3, som omfatter Oppland. I region 5, Hedmark, så det fortsatt 16 jerver igjen på kvoten, skriver NRK. Gudbrandsdalen får lettskya og pent vær I dag. Litt mer skya I ettermiddag og kveld. Fortsatt opphold, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer opp mot 20 grader.

Synnøvo, ny dag og nye muligheter. Vi har kommet fram til tirsdagen vi 25. august, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. Hvem fortjener å bli hedret for å ha gjort en forskjell i innlandet? Nå kan du nominere kandidater til tre priser som deles ut neste år. Vi tar en prat med seniorrådgiver Vegard Urseth i fylkeskommunen om hvem de jakter på, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Bjørn Eidsvåg og Sjalala.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Underholdningsguiden. I dag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10 000, og Lykkedalsbotten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med Pensjonistforbundet i Gausdal på Gausdal Arena. Og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen, så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det er en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen, og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område, og bidratt til både resultater og utvikling, og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte, da. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her ville være gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet, og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja. Innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens Ung Inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og så satt jeg der, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Mm. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså fortell om det, hvordan går man frem?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
2: Ja, det sa Vegard Urseth I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Dum Dum Boys.

Enhjørning og Dum Dum Boys en tirsdags morgen. En mann I 40-årene ble pågrepet etter tjuveri av en elsykkel på Gjøvik I går ettermiddag. Politiet fant også verktøy som skal stamme fra et garasjetjuveri på Raufoss. Mannen etterforskes for flere lignende tjuverier I det siste. Elsykkelen ble funnet igjen, og mannen har erkjent at han var ruspåvirka, det melder politiet. Du får lokale nyheter rett etter Imagine Dragons, som kommer her med Demons.

0: Mitt Gudbrandsdal interkommunalt politisk råd sitter I førersetet når det skal lages felles reisemålsledelse for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Et av flere mål å få ulike aktører til å prate sammen om utfordringene de treffer I møte med turister og tilreisende. Det forteller Mari Midtli I Mitt Gudbrandsdal interkommunalt politisk råd.
1: Om du grunneier, så har du ei interesse, og om du driver ei overnattingsbedrift, så har du ei annen interesse, og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse I et slags møtes på midten. Så det et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe som pliktet til å ta tak til.
0: Skåbu-konferansen skulle være en engangsforeteelse da Nord-Fron bonde- og småbrukarlag kalte næringslivstopper, forskere og rikspolitikere inn til debatt første gang I 2023. Mot helgen det klart for den fjerde Skåbu-konferansen I rekken, også denne gang med profilerte navn som innleder og debattanter. Småbrukarlagsleder Ole Petter Berge sier at det ikke vanskelig å trekke dem til Skåbu.
2: Det mange som... vil prøve å lære å kjenne dine andre I forskjellige organisasjoner og har så mye å være enige om mot å krige mot dine andre hele tiden. Og ren mat og beredskap det jo høyaktuelle temaer hele tiden.
0: Statsforvalteren har stoppet planene om en støyskjerm som skulle gå tvers gjennom en privat hage på Lillehammer. Kommunen hadde gitt en utbyggertillatelse til å bygge skjermen langs Norseterveien. Statsforvalteren mener utbyggeren åpenbart mangler rettighetene til å bygge på eiendommen, og derfor opphevet kommunens vedtak. Lillehammer kommune vil nå gå I dialog med de berørte partene, skriver GD. Gudbrandsdalen får lettskya og pent vær I dag. Litt mer skya I ettermiddag og kveld. Fortsatt opphold, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Venabu Fjellhotell og Hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellero signaturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

Nothing is gonna stop us now. Det her var Starship I endelig mål. Så en titt I politiloggen. En svart Toyota Corolla meldt stjålet fra en parkeringsplass I Ottestad. Bilen ble parkert på stedet fredag og ble meldt stjålet I går ettermiddag. Den stjålne bilen har registreringsnummer CF50131. En mann I 50-årene ble bortvist fra området ved Kongsvinger ungdomsklubb I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om at mannen hadde vært på stedet flere ganger og oppført seg ubehagelig og skremmende overfor både ungdommer og voksne. Politiet fikk kontakt med mannen som fulgte pålegget om å forlate området. Og en mann I 40-årene ble pågrepet etter tjuveri av en elsykkel på Gjøvik I går ettermiddag. Politiet fant også verktøy som skal stamme fra et garasjetjuveri på Raufoss. Mannen etterforskes for flere lignende tjuverier. Elsykkelen ble funnet igjen, og mannen har erkjent at han var ruspåvirket.

0: Midtdalskommunene står ihop. Nå inviterer Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner sammen med Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd til allmøte om reisemålsledelse på Ringebu Prestegard mandag 31. august. Mari Midtly I Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd. Først av alt, hva I all verden reisemålsledelse?
1: Ja, det skjønner jeg godt at du spør om, for det ikke noe som det finnes et klart svar på. Men målet med en reisemålsledelse å samle folk som har interesse til reiselivet på tvers, slik at den kan prate ihop om felles utfordringer når den har besøk til turister og tilreisende. For det jo slik at om du grunneier, så har du ei interesse, og om du driver ei overnattingsbedrift, så har du ei annen interesse, og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse I et slags møtes på midten. Så det et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe som plikta til å ta tak til.
0: Vil det si da at grunneiere og reiselivsbedriften, at de har på en måte stått på hver sin side og vært litt uenige om ting, eller?
1: Nei, det vil ikke ta til ordet for, altså, men det jo naturlig å tenke at de har ulike interesser. Har du dyr som skal gå I fjellet og beite, så har du en annen tanke I hugget enn de som skal servere gjestene sine flotte opplevelser. Og så det ikke sikkert at de motstridende, men alle har jo sine egne ting som de opptatt til, og da jo målet å logge en arena der folk kan prate ihop og gå på løsninger ihop som alle kan enes om. Og så det ikke mening å initiere at det noe ovennskap eller konflikter, men det å prate ihop, det kommer aldri noe ilt ut av det, nødvendigvis da.
0: Her blir det ikke nødvendigvis bare ett møte, her et arbeid som må settes I gang og som må følges opp over tid.
1: Ja, og nå I første omgang, der vi har fått mandat til

0: politikeren i IPR, at vi skal se på kan vi skal organisere en reisemålsledelse med bakgrund til hva næringen selv har behov for. Og skal ikke drive med noe som, som folk i bygden tykker bortkastet. Så nå ønsker oss innspill på hva vi kan organisere oss, og ikke minst hva skal en reisemålsledelse ta tak i. Det finnes jo utfordringer der. Det kan for eksempel være at summe har turister som tar seg til rette på sin eiendom som de ikke ønsker. Det kan handle om etablering til skjelt for å få folk til å gå en viss stig og ikke utenfor stigen. Legge til rette for parkering. Hvor det lov å parkere? Hvor det ikke lov å parkere? Slik at de som besøker oss får en god opplevelse, og at de som bor der føler at det gjort på en ok måte. Og så helt i startgruppen, dette her et forprosjekt, og så legger oss fram et forslag for, for politikeren, og så blir det ut til dem å vedta og sette det ut i livet. Men nå ønsker oss innspill, slik at oss vet kan vi skal gjøre det.
1: Hvem kan komme? Hvem bør komme?
0: Alle bør komme, men jeg vil trekke fram gårdbrukere, grunneigere, de som driver en reiselivsbedrift, entreprenører som jobber i hyttemarkedet, bedrifter som berørte til reiselivet, og folk som jobber med arrangement, som deltar som frivillige, som møter tilreisende åt regionen vår. Så det jo, som du skjønner, det jo egentlig ikke noe tak for hvem som bør møte opp, og alle innspill på det møtet kjempeviktige. For å sette en retning ihop, og trenger å ta litt tempen på hva folk egentlig mener skal drive med.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
4: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
6: Mer til overs.
7: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. 2 personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Blant generasjon Z så oppgir hele 48% at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon. Det forteller TUI I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I selskapet, mener at det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på plattformen.
2: Her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
1: Du kan nå nominere folk du mener fortjener å få innlandsprisen, innovasjonsprisen eller ung inspirator. Det 3 fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar neste år, men allerede nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinner. Fristen for å nominere I år 1. oktober, det forteller seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
3: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: 2 hannjerver felt I Ringebu kommune de siste 2 dagene, det opplyser statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellingene så det 7 dyr igjen på kvoten I rovviltregion 3, som omfatter Oppland. I region 5, Hedmark, så det fortsatt 16 jerver igjen på kvoten, skriver NRK. Gudbrandsdalen får lettskya og pent vær I dag. Litt mer skya I ettermiddag og kveld. Fortsatt opphold, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer opp mot 20 grader.

Great Expectation, god tirsdag. Du hører endelig morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. TikTok har blitt et stadig viktigere inspirasjonssted for unge som skal velge reisemål. Men hva betyr det for reiselivet her I innlandet? Vi skal prate med kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI om hvorfor hun mener at lokale reiselivsaktører bør være synlige på plattformen, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Robbie Williams kommer før hjem. Her Millennium.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå ut? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10 000, og Lykkedalspotten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med Pensjonistforbundet I Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 Frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen, så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Altså, jeg begynner jo å bli smått gammel, ikke sant? Gråhåra og litt rynker rundt øya. Og når jeg i min ungdom skulle få reiseinspirasjon, så bladde jo jeg i gamle reisekataloger. Det sier jo litt om hvor gammel jeg er. Dagens ungdom, derimot, finner sin reiseinspirasjon helt andre steder. Anne Merk Løvengren, du kommunikasjonssjef i TUI, og dagens ungdom, de bruker jo selvfølgelig ikke reisekataloger. Det spesielt ett sosialt medium, ser jeg, som har tatt helt av når det gjelder å gi unge folk reiseinspirasjon.
1: Absolutt. Kanskje ikke så veldig, veldig overraskende at de sitter jo stort sett med den skjermen foran nesa hele tiden, og det også der de får inspirasjon til hvor de har lyst til å reise hen på ferie. Så det TikTok og Instagram som gjelder nå. For Gen Z så det jo også sånn at disse influenserne som man ser, man får jo nærmest et vennskapelig forhold til disse, og føler vel at man kjenner dem på en måte, at man venner. Så sånn sett så vil jo råd fra disse på en måte virke mer troverdig da, enn det som kanskje oppfattes mer som reklame. Så det jo litt sånn et sammensatt bilde da.
0: Ja, fordi at vi som litt eldre og som ikke helt skjønner greia enda med influensere, altså de har virkelig reell makt til å bestemme hvor folk drar på ferie.
1: Absolutt, fordi at du ser et eller annet fantastisk sted, men det gjerne mer konkret enn at ok, jeg skal reise til Sakyntos for eksempel, men det kanskje en influencer som har vært på en spesielt kul restaurant på Sakyntos, eller har spist en eller annen fantastisk middagsrett, eller drukket en kul drink, og så på en måte, yes, det har jeg også lyst til å oppleve. Eventuelt en nydelig strand, fantastisk utsikt, på en måte den type ting da, som trigger, for det går jo fort på TikTok og Instagram, så man har jo ikke tid til å fortelle masse om et reisemål, men man kanskje velger noe spesifikt som man bare tenker at dette bør andre også oppleve.
0: Mm. Og så har dere jo da i en pressemelding kommet med noe jeg synes ganske spennende, og det jo altså at hele 39% har besøkt en turistattraksjon hovedsakelig for å ta et bilde eller spille inn en video basert på noe de altså har sett på sosiale medier.
1: Ja, det ganske... Altså for oss som litt eldre så det litt sånn... Ok, så man drar ikke dit for å oppleve det, men man drar dit for å ta en video av det. Men det handler vel om at man på en måte også ønsker å dele videre til andre, da. At nå har jeg vært på dette kule stedet.
0: Dere i reiselivsbransjen, ble dere tatt litt på senga når det begynte å gå opp for dere hvor stor påvirkningskraft de mediene har?
1: Jeg vet ikke om tatt på senga er et riktig ord, men jeg synes i hvert fall at vi kanskje var litt treige på avtrekkeren, for å si det sånn. Det var vel først faktisk i år at vi i TUI Norge hoppet på denne TikTok-trenden, for eksempel, og det kan man jo si er rimelig sent, men bedre sent enn aldri, for å si det sånn. Så det viktig å på en måte være med og følge med og ikke bare tenke i tradisjonelle veier. Da må man på en måte gjøre seg relevant, da, og være der hvor de er.
0: Ja, men dette her jo ganske reelt for mange andre, tenker jeg. Altså, reiselivet i innlandet jo en viktig næring i dette fylket. Er det noe som man bør sørge for også her i innlandet, at man må se til å være på for eksempel TikTok?
1: Absolutt. Svaret på det 100% ja. For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet at dere har denne kule perlen, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Og da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby. Så jeg vil jo absolutt si at det er noe man bør gjøre.
2: Ja, det sa Anne Mørk Løvengren i TUI. Det var Hege Hagaløkken som var reporter i saken. Her Nelly Furtado, I'm like a bird.

I'm like a bird, Nelly Furtado. Ingen tirsdag uten radiobingo her i kanalen, slik blir det også i kveld. 100 000 kroner i lykkepotten. Får du bingo på lykketalet, ja da vinner du 100 000 kroner i tillegg til den ordinære premien. Og vi deler ut store penger hver eneste uke uansett. Den som vant mest sist tirsdag var Venke Stykket, som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så er det nye muligheter i kveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Her Sam Smith nå fram mot lokale nyheter. How do you sleep?

0: Mitt Gudbrandsdal interkommunalt politisk råd sitter I førersetet når det skal lages felles reisemålsledelse for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Et av flere mål å få ulike aktører til å prate sammen om utfordringene de treffer I møte med turister og tilreisende. Det forteller Mari Midtli I Mitt Gudbrandsdal interkommunalt politisk råd.
1: Om du grunneier, så har du ei interesse, og om du driver ei overnattingsbedrift, så har du ei annen interesse, og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse I et slags møtes på midten. Så det et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe som pliktet til å ta tak til.
0: Skåbu-konferansen skulle være en engangsforeteelse da Nord-Fron bonde- og småbrukarlag kalte næringslivstopper, forskere og rikspolitikere inn til debatt første gang I 2023. Mot helgen det klart for den fjerde Skåbu-konferansen I rekken, også denne gang med profilerte navn som innleder og debattanter. Småbrukarlagsleder Ole Petter Berge sier at det ikke vanskelig å trekke dem til Skåbu.
2: Det mange som... vil prøve å lære å kjenne den andre I forskjellige organisasjoner og har så mye å være enig om mot å krige mot den andre hele tiden. Og ren mat og beredskap det jo høyaktuelle tema hele tiden.
0: Statsforvalteren har stoppet planene om en støyskjerm som skulle gå tvers igjennom en privat hage på Lillehammer. Kommunen hadde gitt en utbygget tillatelse til å bygge skjermen langs Norsæterveien. Statsforvalteren mener utbyggeren åpenbart mangler rettighetene til å bygge på eiendommen, og derfor opphevet kommunens vedtak. Lillehammer kommune vil nå gå I dialog med de berørte partene, skriver GD. Gudbrandsdalen får lett skya og pent vær I dag. Litt mer skya I ettermiddag og kveld. Fortsatt opphold, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

synger sammen Frida Onnevik selvfølgelig. Poleric han kommer innom med lokalsporten etter Tov Tov. Vi tar en tur til Afrika.

Storhamar håndball klare for fjerde runde av Norges mesterskapet etter en solid seier over Gjøvik I går. Storhamar startet kampen sterkt og ledet 5-2 allerede etter 7 minutter, ifølge klubbens egne nettsider. Til pause var det jamt med bare ett mål I Storhamars favør, men etter hvilen tok man virkelig kommandoen. Bare 9 minutter igjen av kampen hadde Storhamar rykket ifra, og til slutt vant man 32-23. Kristin Venn utmerket seg med flere viktige mål.

første mål. Vang ble nummer to foran OL Toten Troll. 39 lag deltok I mesterskapet som ble arrangert av Ringsaker orienteringsklubb på Volkøya. Kristine Kravdal fra Gjøvar OL og Eskil Frøysland fra Vang OL tok gull I seniorklassene under KM langdistansorientering I Nybygda lørdag. Kravdal sikret seg kretsmestertittelen I D21, mens Frøysland vant H21. Totalt 180 løpere deltok I mesterskapet, der flere fikk utfordringer med kartlesing og kompartskurs I det diffuse terrenget rundt Volkøya. Det ble også flere andre lokale gull, blant annet til Elverums Elias Skau Danielsen og Aksel Tonjer Fingarsen. Sportsnyhetene, de ble lest av Pål Erik Berntsen.

0: Ren mat, rik natur, god beredskap. I den rike bygda Skåbu I Nordfron inviterer bonde- og småbrukarlaget for fjerde gang til Skåbu-konferansen. En konferanse som allerede har pekt seg ut med store navn og dyktige innledere. Ole Petter Berge, leder I Nordfron bonde- og småbrukarlag. Det tilfelle også I år. Hit kommer det statsråder, forskere, politiske ledere, alt nå til helga.
1: Ja da, konferansen har vært så kjent at det ikke vanskelig å få tak til gode innledere mer.
0: Hva det kommer av det at dere på så kort tid har lyktes og så samlet så mye folk nettopp til en liten bygd oppe I Skåbu?
1: Jeg tror at det mange som vil prøve å lære å kjenne dine I forskjellige organisasjoner og har så mye å være enige om. Mot å krige mot innan hele tiden. Og ren mat og beredskap, det jo høyaktuelle temaet

0: Tida.
1: Hva skal beredskapsdelen handle om?
0: I håpet at det handler om distriktslandbruket, bruken av lokale ressurser, størrelsen på den enkelte gard, bruker gardens ressurser både på inn- og utmark, og å få flest mulig til å prøve å livberge seg på en eller annen slags måte på selve drifta. Og som har bort for denne her volumtanken at det er god beredskap i sentrale strøk, for det er ikke.
1: Hvis at du skal nevne noen høydepunkter fra programmet på årets Skovu-konferanse.
0: Det er en Jan Ra, forsker, spesialist på tarmhelse, jordhelse og dyrehelse opp mot folkehelse. Veldig viktig i dagens matindustri. Så har du jo selvfølgelig landbruksministeren, du har bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukerlagslederen, Tine Kjem, og Gyda Oddekalv er jo en frittalende person som i håpet kan si er standarden for debatten. Og ellers så har du jo en Thomas Kottis, han er jo veldig ivrig på dette her med at hun skal håne ren mat og rik natur, likens Linnell skal jo prate litt i forhold til rovdyr og betebruk. Sikkert en del folk som ikke er helt enige, men og kanskje hos en del som er også enige. Hos må jo ha det biologiske mangfoldet hvis du skal overleve på denne kloden.
1: Dette er konferansepakke i samarbeid med Skåbu Fjellhotell, så her er det god mat og underholdning underveis. All er velkommen, står det i programmet, men hvem er det egentlig som deltar?
0: Det er alt fra forbrukeren. Det er like mye mynta på dem å høre hvordan dette her egentlig kan være, og hva galt det holder på å bli. Og landbruket som er opptatt å overleve til denne kampen i fjellbygdom.
1: Er det for sent å melde seg på, eller?
0: Neida, det er ikke for sent. Det er satt frist igjen 25. Og så kan du komme på drop-in, men da får du ikke mat. Så må vi jo ta med at signering til matløftet for Nord- og Sør-Fron og Ringbu. Til avslutning, Frydan.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Det er litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
3: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36

0: Huset I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, MinID og AltInn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Blant generasjon Z så oppgir hele 48% at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon. Det forteller TUI i en pressemelding. Anne Mørk Løvengren, som er kommunikasjonssjef i selskapet, mener at det er viktig at også reiselivsaktørene i Innlandet ser viktigheten av å være på plattformen.
2: Her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje er godt kjent på Innlandet, men det er ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det er noe man bør gjøre.
1: Du kan nå nominere folk du mener fortjener å få Innlandsprisen, Innovasjonsprisen eller Ung Inspirator. Det er 3 fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar neste år, men allerede nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinner. Fristen for å nominere er i år 1. oktober, det forteller seniorrådgiver Vegard Urseth til næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
3: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: 2 hannjerver er felt i Ringebu kommune de siste 2 dagene, det opplyser statsforvalteren i Innlandet til NRK. Etter fellingene så er det 7 dyr igjen på kvoten i rovviltregion 3, som omfatter Oppland. I region 5, Hedmark, så er det fortsatt 16 jerver igjen på kvoten, skriver NRK. Gudbrandsdalen får lettskya og pent vær i dag. Litt mer skya i ettermiddag og kveld. Fortsatt opphold, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer opp mot 20 grader.

Riper i lakken, det var Zimmermann. God tirsdag. Endelig morgen på lufta I et par timer til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Hvem fortjener å bli hedret for å ha gjort en forskjell I innlandet? Nå kan du nominere kandidater til tre priser som deles ut neste år. Vi skal ta en prat med seniorrådgiver Vegard Urseth I fylkeskommunen om hvem de jakter på. Mer om det I løpet av den kommende halve timen, men først Queen of Rain. Det her Roxette.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
3: Smør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 20 så det igjen tid for vår radio bingo. Ukespremie på kroner 10 000, og lykketalspotten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med pensjonistforbundet I Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 Frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen, så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen. Og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område. Og bidra til både resultater og utvikling og fått løfte frem innlandet på en eller annen måte. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring, så typiske prisvinnere her vil ha vært gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlig resultat, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og vært til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja, innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens unge inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og så slags heder det av, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Mm. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det. Hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener seg prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
2: Ja, det sa Vegard Urseth I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her kommer Sugar Babes med Ugly.

Sugar Babes og Ugly. To hannjerver felt I Ringebu siste to døgn, det opplyste statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellinga så det sju dyr igjen I kvota I rovviltregion 3 som omfatter Oppland. I region 5 Hedmark så det fortsatt 16 jerver igjen på kvota. Det blir lokale nyheter etter Seal & Deep.

0: Mitt Gudbrandsdal interkommunalt politisk råd sitter I førersetet når det skal lages felles reisemålsledelse for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Et av flere mål å få ulike aktører til å prate sammen om utfordringene de treffer I møte med turister og tilreisende. Det forteller Mari Midtli I Mitt Gudbrandsdal interkommunalt politisk råd.
1: Om du grunneier, så har du interesse, og om du driver en overnattingsbedrift, så har du annen interesse. Og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse I et slags møtes på midten. Så det et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe som pliktet til å ta tak til.
0: Skåbu-konferansen skulle være en engangsforeteelse da Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag kalte næringslivstopper, forskere og rikspolitikere inn til debatt første gang I 2023. Mot helgen det klart for den fjerde Skåbu-konferansen I rekken, også denne gang med profilerte navn som innleder og debattanter. Småbrukarlagsleder Ole Petter Berge sier at det ikke vanskelig å trekke dem til Skåbu.
2: Det mange som... vil prøve å lære å kjenne dine an I forskjellige organisasjoner og har så mye å være enige om mot å krige mot dine an hele tiden. Og ren mat og beredskap det jo høyaktuelle tema hele tiden.
0: Statsforvalteren har stoppet planene om en støyskjerm som skulle gå tvers gjennom en privat hage på Lillehammer. Kommunen hadde gitt en utbygger tillatelse til å bygge skjermen langs Nordseterveien. Statsforvalteren mener utbyggeren åpenbart mangler rettighetene til å bygge på eiendommen, og derfor opphevet kommunens vedtak. Lillehammer kommune vil nå gå I dialog med de berørte partene, skriver GD. Gudbrandsdalen får lett skya og pent vær I dag. Litt mer skya I ettermiddag og kveld. Fortsatt opphold, melder Yr.no. Skiftende bris og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
7: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Vil ikke vil, skauleis I endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen vi etter U2. Her kommer I Still Haven't Found What I'm Looking For.

YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Så en titt I politiloggen, en svart Toyota Corolla meldt stjålet fra en parkeringsplass I Ottestad. Bilen ble parkert på stedet fredag og ble meldt stjålet I går ettermiddag. Den stjålne bilen har registreringsnummer CF50131. En mann I 50-åra ble bortvist fra området ved Kongsvinger ungdomsklubb I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om at mannen hadde vært på stedet flere ganger og oppført seg ubehagelig og skremmende overfor både ungdommer og voksne. Politiet fikk kontakt med mannen som fulgte pålegget om å forlate området. Og en mann I 40-åra ble pågrepet etter tyveri av en elsykkel på Gjøvik I går ettermiddag. Politiet fant også verktøy som skal stamme fra et garasjetyveri på Raufoss. Mannen etterforskes for flere lignende tyverier. Elsykkelen ble funnet igjen, og mannen har erkjent at han var ruspåvirket.

0: Midtdalskommunene står ihop. Nå inviterer Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner sammen med Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd til allmøte om reisemålsledelse på Ringebu Prestegard mandag 31. august. Mari Midtly I Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd. Først av alt, hva I all verden reisemålsledelse?
1: Ja, det skjønner jeg godt at du spør om, for det ikke noe som det finnes et klart svar på. Men målet med en reisemålsledelse å samle folk som har interesse til reiselivet på tvers, slik at den kan prate ihop om felles utfordringer når den har besøk til turister og tilreisende. For det jo slik at om du grunneier, så har du en interesse, og om du driver en overnattingsbedrift, så har du en annen interesse. Og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse I et slags møtes på midten. Så det et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe som pliktet til å ta tak til.
0: Vil det si da at grunneiere og reiselivsbedriften, at de har på en måte stått på hver sin side og vært litt uenige om ting, eller?
1: Nei, det vil ikke ta til ordet for, altså, men det jo naturlig å tenke at de har ulike interesser. Har du dyr som skal gå I fjellet og beite, så har du en annen tanke I hugget hell dem som skal servere gjesten sine flotte opplevelser. Og så det ikke sikkert at de motstridende, men alle har jo sine egne ting som de opptatt til, og da jo målet å logge en arena der folk kan prate ihop og gå på løsninger ihop som alle kan enes om. Og så det ikke mening å initiere at det noe ovennskap eller konflikter, men det å prate ihop, det kommer eldre noe ilt ut av det, nødvendigvis da.
0: Her blir det ikke nødvendigvis bare ett møte, her et arbeid som må settes I gang og som må følges opp over tid.
1: Ja, og nå I første omgang, det vi har fått mandat til politikeren I IPR, at vi skal se på hvordan vi skal organisere en reisemålsledelse med bakgrunn til hva næringen selv har behov for. Og skal ikke drive med noe som folk I bygden tykker bortkastet. Så nå ønsker oss innspill på hva vi kan organisere oss, og ikke minst hva skal en reisemålsledelse ta tak I. Det finnes jo utfordringer der. Det kan for eksempel være at summe har turister som tar seg til rette på sin eiendom som de ikke ønsker. Det kan handle om etablering til skjelt for å få folk til å gå en viss stig og ikke utenfor stigen. Legge til rette for parkering, hvor det lov å parkere, hvor det ikke lov å parkere, slik at de som besøker oss får en god opplevelse, og at de som bor der føler at det gjort på en ok måte. Og så helt I startgruppen, dette et forprosjekt, og så legger oss frem et forslag for politikeren, og så blir det ut til dem å vedta og sette det ut I livet. Men nå ønsker oss innspill, slik at oss vet hva vi skal gjøre det.
0: Hvem kan komme? Hvem bør komme?
1: Alle bør komme, men jeg vil trekke frem gårdbrukere, grunneigere, de som driver en reiselivsbedrift, entreprenører som jobber I hyttemarkedet, bedrifter som berørte til reiselivet, og folk som jobber med arrangement, som deltar som frivillige, som møter tilreisende åt regionen vår. Så det jo på, som du skjønner, det jo egentlig ikke noe like, tak for hvem som bør møte opp, og alle innspill på det møtet kjempeviktige for å sette I retning ihop. Vi trenger å ta litt tempen på hva folk egentlig mener skal drive med.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
1: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs. Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, MinID og AltInn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet er det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum er en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen er tilbake over store deler av fylket, samtidig som det er venta skogbrannfare i deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. De unge lar seg inspirere av sosiale medier når de skal velge feriemål. TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for folk mellom 16 og 30 år, eller Gen Z som de gjerne kalles. Nesten halvparten av den aldersgruppa forteller at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon, forteller Tue i en pressemelding. Anne Mørk Løvengren mener det er viktig at også reiselivsaktørene i Innlandet ser viktigheten av å være på denne plattformen.
2: For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje er godt kjent på Innlandet, men det er ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det er noe man bør gjøre.
1: I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben i Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann i 50-åra hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.
3: Gudbrandsdalen får lettskya og pent vær i dag. Litt mer skya i ettermiddag og kveld. Fortsatt opphold, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer opp mot 20 grader.

Leila Langley, Choosing Texas I Endelig Morgen, som kjører på I en times tid til, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. TikTok har blitt et stadig viktigere sted for unge når de skal velge reisemål og finne inspirasjon. Men hva betyr det for reiselivet her I innlandet? Vi tar en prat med kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI om hvorfor hun mener at både lokale reiselivsaktører og nasjonale reiselivsaktører bør være synlige på plattformen. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, dette Inner Circle.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gull. Det er gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Underholdningsguiden. I dag klokka 20 så er det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie er på kroner 10 000, og Lykkedalspotten den er på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så er det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så er det dansekveld med Pensionistforbundet i Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så er det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 Frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen, så er det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Altså, jeg begynner jo å bli smått gammel, ikke sant? Gråhåret og litt rynker rundt øya. Og når jeg i min ungdom skulle få reiseinspirasjon, så bladde jo jeg i gamle reisekataloger. Det sier jo litt om hvor gammel jeg Dagens ungdom, derimot, finner sin reiseinspirasjon helt andre steder. Anne Mørk Løvengren, du kommunikasjonssjef i TUI, og dagens ungdom, de bruker jo selvfølgelig ikke reisekataloger. Det spesielt ett sosialt medium, ser jeg, som har tatt helt av når det gjelder å gi unge folk reiseinspirasjon.
1: Absolutt. Kanskje ikke så veldig, veldig overraskende at de sitter jo stort sett med den skjermen foran nesa hele tiden, og det også der de får inspiration til hvor de har lyst til å reise på ferie. Så det TikTok og Instagram som gjelder nå. For Gen Z så det jo også sånn at disse influenserne som man ser, man får jo nærmest et vennskapelig forhold til disse, og føler vel at man kjenner dem på en måte, at man venner. Så sånn sett så vil jo råd fra disse på en måte virke mer troverdig da, enn det som kanskje oppfattes mer som reklame. Så det jo litt sånn et sammensatt bilde da.
0: Ja, fordi at vi som litt eldre og som ikke helt skjønner greia enda med influensere, altså de har virkelig reell makt til å bestemme hvor folk drar på ferie.
1: Absolutt, fordi at du ser et eller annet fantastisk sted, men det gjerne mer konkret enn at ok, jeg skal reise til Sankyntos for eksempel, men det kanskje en influencer som har vært på en spesielt kul restaurant på Sankyntos, eller har spist en eller annen fantastisk middagsrett, eller drukket en kul drink, og så på en måte, yes, det har jeg også lyst til å oppleve. Eventuelt en nydelig strand, fantastisk utsikt, på en måte den type ting da, som trigger, for det går jo fort på TikTok og Instagram, så man har jo ikke tid til å fortelle masse om et reisemål, men man kanskje velger noe spesifikt som man bare tenker at dette bør andre også oppleve.
0: Mm. Og så har dere jo da i en pressemelding kommet med noe jeg synes ganske spennende, og det jo altså at hele 39% har besøkt en turistattraksjon hovedsakelig for å ta et bilde eller spille inn en video basert på noe de altså har sett på sosiale medier.
1: Ja, det ganske, altså for oss som litt eldre så det litt sånn, ok, så man drar ikke dit for å oppleve det, men man drar dit for å ta en video av det. Men det handler vel om at man på en måte også ønsker å dele videre til andre, da, at nå har jeg vært på dette kule stedet.
0: Dere i reiselivsbransjen, ble dere tatt litt på senga når det begynte å gå opp for dere hvor stor påvirkningskraft de mediene har?
1: Jeg vet ikke om tatt på senga helt riktig ord, men jeg synes i hvert fall at vi kanskje var litt treige på avtrekkeren, for å si det sånn. Det var vel først faktisk i år at vi i TUI Norge hoppet på denne TikTok-trenden, for eksempel, og det kan man jo si er rimelig sent, men bedre sent enn aldri, for å si det sånn. Så det viktig å på en måte være med og følge med og ikke bare tenke i tradisjonelle veier. Da må man på en måte gjøre seg relevant, da, og være der hvor de
0: Ja, men dette her jo ganske reelt for mange andre, tenker jeg. Altså, reiselivet i innlandet jo en viktig næring i dette fylket. Er det noe som man bør sørge for også her i innlandet, at man må se til å være på for eksempel TikTok?
1: Absolutt. Svar på det 100% ja. For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet at dere har denne kule perlen, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Og da kan jo plutselig potensielt hele verden da, få vite om det fantastiske dere har å tilby. Så jeg vil jo absolutt si at det er noe man bør gjøre.

Single Ladies og Beyoncé. I kveld så det nye vinnemuligheter I vår radio bingo klokka 20, så spiller vi igjen. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Får du bingo på kveldens lykketal, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Og vi deler ut bra med penger hver eneste uke. Siste uke så det Venke Stykket som vant mest 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter klokka 20 I kveld. Les mer om vår radio bingo på tirsdagsbingoen.no. Well, this

0: Mitt Gudbrandsdal interkommunalt politisk råd sitter I førersetet når det skal lages felles reisemålsledelse for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Et av flere mål å få ulike aktører til å prate sammen om utfordringene de treffer I møte med turister og tilreisende. Det forteller Mari Midtli I Mitt Gudbrandsdal interkommunalt politisk råd.
1: Om du grunneier, så har du ei interesse, og om du driver ei overnattingsbedrift, så har du ei annen interesse, og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse I et slags møtes på midten. Så det et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe som pliktet til å ta tak til.
0: Skåbu-konferansen skulle være en engangsforeteelse da Nord-Fron bonde- og småbrukarlag kalte næringslivstopper, forskere og rikspolitikere inn til debatt første gang I 2023. Mot helgen det klart for den fjerde Skåbu-konferansen I rekken, også denne gang med profilerte navn som innleder og debattanter. Småbrukarlagsleder Ole Petter Berge sier at det ikke vanskelig å trekke dem til Skåbu.
2: Det mange som... vil prøve å lære å kjenne dine andre I forskjellige organisasjoner og har så mye å være enig om mot å krige mot dine andre hele tiden. Og ren mat og beredskap det jo høyaktuelle temaer hele tiden.
0: Statsforvalteren har stoppet planene om en støyskjerm som skulle gå tvers igjennom en privat hage på Lillehammer. Kommunen hadde gitt en utbygger tillatelse til å bygge skjermen langs Norseterveien. Statsforvalteren mener utbyggeren åpenbart mangler rettighetene til å bygge på eiendommen, og derfor opphevet kommunens vedtak. Lillehammer kommune vil nå gå I dialog med de berørte partene, skriver GD. Gudbrandsdalen får lettskya og pent vær I dag. Litt mer skya I ettermiddag og kveld. Fortsatt opphold, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det tid for...
6: Fredagskos.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje. Ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
9: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Storhamar håndball klare for fjerde runde av Norges mesterskapet etter en solid seier over Gjøvik I går. Storhamar startet kampen sterkt og ledet 5-2 allerede etter 7 minutter, ifølge klubbens egne nettsider. Til pause var det jamt med bare ett mål I Storhamars favør, men etter hvilen tok man virkelig kommandoen. Bare 9 minutter igjen av kampen hadde Storhamar rykket ifra, og til slutt vant man 32-23. Kristin Wenn utmerket seg med flere viktige mål for Storhamar. Neste utfordring for laget blir serieåpningen mot Jerpen I morgen. Kampen den starter klokka 18.15. Vang orienteringslag og Hadeland orienteringslag gikk til topps I kretsmesterskapsstafetten for innlandet sin orienteringskrets søndag. Vang orienteringslag vant kvinneklassen D17 etter å ha ligget på tredjeplass etter første etappe, men løp seg opp I tet på de to siste. Lillehammer ble nummer to, mens Vang orienteringslag tok tredjeplassen. I herrer 17 ledet Hadeland fra start til mål. Vang ble nummer to foran OL Totentroll. 39 lag deltok I mesterskapet, som ble arrangert av Ringsaker orienteringsklubb på Voldkøya. Kristine Kravdal fra Gjøvar OL og Eskil Frøysland fra Vang OL tok gull I seniorklassene under KM langdistansorientering I Nybygda lørdag. Kravdal sikret seg kretsmestertittelen I D21, mens Frøysland vant H21. Totalt 180 løpere deltok I mesterskapet, der flere fikk utfordringer med kartlesing og kompasskurs I det diffuse terrenget rundt Voldkøya. Det ble også flere andre lokale gull, blant annet til

0: Ren mat, rik natur, god beredskap. I den rike bygda Skåbu I Nordfron inviterer bonde- og småbrukarlaget for fjerde gang til Skåbu-konferansen. En konferanse som allerede har pekt seg ut med store navn og dyktige innledere. Ole Petter Berge, leder I Nordfron bonde- og småbrukarlag. Det tilfelle også I år. Hit kommer det statsråder, forskere, politiske ledere, alt nå til helga.
1: Ja da, konferansen har vært så kjent at det ikke vanskelig å få tak til de gode innledere mer.
0: Hva det kommer av det at dere på så kort tid har lyktes og så samlet så mye folk nettopp til en ja, elita bygd opp I Skåbu?
1: Jeg tror at det mange som vil prøve å lære å kjenne din annen I forskjellige organisasjoner og så har så mye å være enig om. Mot å krige mot den annen hele tiden. Og ren mat og beredskap, det jo høyaktuelle temaer hele tiden.
0: Hva skal beredskapsdelen handle om?
1: Jeg håper at det handler om distriktslandbruket, bruken til lokale ressurser, størrelsen på... Den enkelte gard bruker gardens ressurser både på inn- og utmark og få flest mulig til å prøve å livberge seg på en eller annen slags måte på selve drifta. Og som har bort for denne her volumtanken at det god beredskap I sentrale strøk, for det ikke.
0: Hvis at du skal nevne noen høydepunkter fra... programmet på årets Skåbu-konferanse?
1: Det en Jan Ra, forsker, spesialist på tarmhelse, jordhelse og dyrehelse opp mot folkehelse. Veldig viktig I dagens matindustri.

0: Du er jo selvfølgelig landbruksministeren. Du har Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlagslederen. Tidene kommer. Og Gyda Oddekalv er jo en frittalende person som i håpet kan si er standarden for debatten. Og ellers så har du jo en Thomas Kottis. Han er jo veldig ivrig på dette her med at du skal håne ren mat og rik natur, likens Linnell skal jo prate litt i forhold til rovdyr og betebruk. Sikkert en del folk som ikke er helt enige, men og kanskje hos en del som er også enige om. Vi må jo ha det biologiske mangfoldet hvis du skal overleve på denne kloden.
1: Det her er en konferansepakke i samarbeid med Skåbu Fjellhotell, så her er det god mat og underholdning underveis. All er velkommen, står det i programmet, men hvem er det egentlig som deltar?
0: Det er alt fra forbrukeren. Det er like mye myntet på dem å høre hvordan dette her egentlig kan være, og hva galt det holder på å bli. Og landbruket som er opptatt å overleve til denne kampen i fjellbygdom.
1: Er det for sent å melde seg på, eller?
0: Neida, det er ikke for sent. Det er satt frist igjen 25. Og så kan du komme på drop-in, men da får du ikke mat. Så må vi jo ta med at signeringen til matløftet for Nord- og Sør-Fron og Ringbu. Til avslutning, fredagen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Ja, endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Da kommer Trond Harald med formiddagen rett etter nyhetene. Klokka 10.

0: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis i drift og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person er kjørt til sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien i Nordre Follo i Akershus i dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien er nå åpen for trafikk. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I innlandet er det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum er en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen er tilbake over store deler av fylket, samtidig som det er venta skogbrannfare i deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. De unge lar seg inspirere av sosiale medier når de skal velge feriemål. TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for folk mellom 16 og 30 år, eller Gen Z som de gjerne kalles. Nesten halvparten av den aldersgruppa forteller at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon, forteller Tue i en pressemelding. Anne Mørk Løvengren mener det er viktig at også reiselivsaktørene i innlandet ser viktigheten av å være på denne plattformen.
2: For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje er godt kjent på innlandet, men det er ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det er noe man bør gjøre.
1: I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben i Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann i 50-åra hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.

0: kiss down the road.
1: Carry You Home synger Alex Warren, og det gjør han her på din lokalradio I Innlandet. Det tirsdag formiddag, og klokka den har så vidt passert 10. God formiddag da. Jeg heter Trond Harald, og sier takk til Bjørn Martin for fine timer med frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Og nå det du og jeg fram til 2 I ettermiddag. Macklemore på vei med Skylar Grey. Det blir Glorious, det blir Coldplay og Clocks etter Britney Spears. Her Crazy.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
2: Det er litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
2: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

og opptatt av å samle, så har jeg en nyhet til deg. Jeg håper du har mye penger også, for et piano brukt av Freddie Mercury skal under hammeren på auksjon I oktober. Prislappen kan også bli ganske heftig. Det som et Yamaha C3-flygel fra Musicland Studios I München, som Mercury brukte da han skrev solomateriale og Queen-låter, blant annet låta Crazy Little Thing Called Love. Det stopper ikke der, for artister som The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath og Leonard Cohen har også spilt på dette flygelet, som verdsatt til mellom 200 og 400 000 pund. Også en mikrofon som ble brukt til Freddie Mercurys vokal skal auksjoneres ut. Auksjonen den holdes 1. og 2. oktober, og vi snakker med en mulighet til å kjøpe et lite stykke rockehistorie, men det var disse pengene.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
5: Hamarbil.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

for alltid type ting, signert Emma Steinbakken her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka passert 10:30. Håper du har en fin formiddag, at du godt I gang med dagen. Ruben og Miriam Bryant på vei, der du brente vår bro. Kurt Nilsen også med Reality Kicks In på vei, men det etter Myrhauk, en grålys dag.

Det er tirsdag, og det betyr tirsdagsbingo her hos oss. Vi spiller tirsdagsbingo I kveld klokka 20. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

Linger ifra The Cranberries. Denne tirsdags formiddagen hvor klokka går mot nyheter. Klokka 11 også om ikke så lenge. Det Henning Kvitnes som følger oss frem til de ferske nyhetene med sånne som oss.

0: Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En gutt på sykkel ble påkjørt I Stange sentrum I dag. Det skal ikke være snakk om personskader, og bilføreren dimittert, heter det fra politiet. Også I Elverum var det en påkjørsel I dag tidlig av en fotgjenger. Ifølge politiet fremstår ikke vedkommende som alvorlig skadd, og det virker ikke som om den involverte sjåføren kan klandres for hendelsen, skriver politiet. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I innlandet fra januar til juli I år mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Det var tidligere I sommer at det ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen I partiet som ny fylkesordfører. I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben I Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann I 50-årene hadde vært på stedet flere ganger I løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.

0: Maiden, Fire og The Ballet Girl her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time da. Klokka den har passert 11 denne tirsdag 25. august. Jeg heter Trond Harald og har gleden av å servere deg både Oblond og Highasakite om noen få minutter etter September When. Husker du Cries Just Like a Baby?
1: She don't mind how I dress or how much I work or much I rest.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
6: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Etter mer enn 60 år på veien, så sier den britiske popgruppa The Hollies takk for seg som et turnerende band. Den britiske popgruppa har holdt det gående på konsertfronten helt siden 1963 uten å bli oppløst. Gitarristen Tony Hicks, som 80, slutter på grunn av helsemessige årsaker, og trommeslager Bobby Elliott på 84 har bestemt seg for å gjøre det samme. Begge har vært med helt siden 1963, og gruppa står bak klassikere som Bus Stop og He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe, og var på Norges besøk senest i 2023 på sin 60-års jubileumsturné.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
1: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Bye Bye Johnny fra Return. Du hørte dem på din lokalradio i Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14, og snart får du lokale sportsnyheter etter en av årets store sensasjoner på konsertscenene I det ganske land. Her Tobias Sten. Say that to me.

Storhamar håndball klare for fjerde runde av Norgesmesterskapet etter en solid seier over Gjøvik I går. Storhamar startet kampen sterkt og ledet 5-2 allerede etter 7 minutter, ifølge klubbens egne nettsider. Til pause var det jamt med bare ett mål I Storhamars favør, men etter hvilen tok man virkelig kommandoen. Bare 9 minutter igjen av kampen hadde Storhamar rykket ifra, og til slutt vant man 32-23. Kristin Wenn utmerket seg med flere viktige mål for Storhamar. Neste utfordring for laget blir serieåpningen mot Jerpen I morgen. Kampen den starter klokka 18.15. Vang orienteringslag og Hadeland orienteringslag gikk til topps I kretsmesterskapsstafetten for innlandet sin orienteringskrets søndag. Vang orienteringslag vant kvinneklassen D17 etter å ha ligget på tredjeplass etter første etappe, men løp seg opp I tet på de to siste. Lillehammer ble nummer to, mens Vang orienteringslag tok tredjeplassen. I herrer 17 ledet Hadeland fra start til mål. Vang ble nummer to foran OL Toten Troll. 39 lag deltok I mesterskapet, som ble arrangert av Ringsaker orienteringsklubb på Vollkøya. Kristine Kravdal fra Gjøvar OL og Eskil Frøysland fra Vang OL tok gull I seniorklassene under KM langdistansorientering I Nybygda lørdag. Kravdal sikret seg kretsmestertittelen I D21, mens Frøysland vant H21. Totalt 180 løpere deltok I mesterskapet, der flere fikk utfordringer med kartlesing og kompartskurs I det diffuse terrenget rundt Vollkøya. Det ble også flere andre lokale gull, blant annet til Elverums Elias Skau Danielsen og Aksel Tonjer Fingarsen. Sportsnyhetene, de ble lest av Pål Erik Berntsen.

mer for pengene. Ice? Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

flere på rappen. Hellbillies sist her med Leite etter lykka og Gloria Estefan for litt siden med Konga. Nå venter snart ferske nyheter, men det etter Belinda Carlisle og Circle in the Sand.

0: Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En gutt på sykkel ble påkjørt i Stange sentrum i dag. Det skal ikke være snakk om personskader, og bilføreren dimittert, heter det fra politiet. Også i Elverum var det en påkjørsel i dag tidlig av en fotgjenger. Ifølge politiet fremstår ikke vedkommende som alvorlig skadd, og det virker ikke som om det involverte sjåføren kan klandres for hendelsen, skriver politiet. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det venta skogbrannfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som førstekandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det i en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Det var tidligere i sommer at det ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen i partiet som ny fylkesordfører. I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben i Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann i 50-åra hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gull. Det gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

britiske Jamie Miller, som begynte å synge som femåring, søkte om å få delta I The X Factor UK, bestod ikke audition. I 2017 så stilte han opp til sjette sesong av The Voice UK, og her gikk han videre helt til finalen, og havnet til slutt på en tredje plass, og så ble det etter hvert platekontrakt, og resten det historie. Her hørte du Baby Doll på din lokale radio her I Innlandet. Maybe.

er fan av Queen og opptatt av å samle, så har jeg en nyhet til deg. Jeg håper du har mye penger også, for et piano brukt av Freddie Mercury skal under hammeren på auksjon I oktober. Prislappen kan også bli ganske heftig. Det som et Yamaha C3-flygel fra Musicland Studios I München, som Mercury brukte da han skrev solomateriale og Queen-låter, blant annet låta Crazy Little Thing Called Love. Det stopper ikke der, for artister som The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath og Leonard Cohen har også spilt på dette flygelet, som verdsatt mellom 200 og 400 000 pund. Også en mikrofon som ble brukt til Freddie Mercurys vokal skal auksjoneres ut. Auksjonen den holdes 1. og 2. oktober, og vi snakker med en mulighet til å kjøpe et lite stykke rockehistorie, men det var disse pengene da

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
8: Slash! Det skal gå til.

Kenneth Norum det, og hans Harder to Love. God ettermiddag. Klokka den har bikket halv ett med snart 10 minutt. Katie Melua, The Closest Thing to Crazy og Daryl Braithwaite, One Summer venter på oss etter Emily Hollow. Her neste stasjon.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Men hva du ser ut, Stian?
2: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte. Og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt-sammen.
1: Ja, men har du alt dette der, da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Det er litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
5: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei. Nei.

Det var For Non Blondes det og What's Up her på din lokale radio I Innlandet. Du får nyheter om ikke lenge etter Phil Collins. Her One More Night.

0: Kronprins Håkon og kronprins Essemette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor Halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En gutt på sykkel ble påkjørt i Stange sentrum i dag. Det skal ikke være snakk om personskader, og bilføreren er dimittert, heter det fra politiet. Også i Elverum var det en påkjørsel i dag tidlig av en fotgjenger. Ifølge politiet fremstår ikke vedkommende som alvorlig skadd, og det virker ikke som om den involverte sjåføren kan klandres for hendelsen, skriver politiet. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet er det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum er en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen er tilbake over store deler av fylket, samtidig som det er ventet skogbrannfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som førstekandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette er at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst. Det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Det var tidligere i sommer at det ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen i partiet som ny fylkesordfører. I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben i Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann i 50-åra hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden og oppført seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.

Innertier og Morgan Sulele, det var «Jeg vil heller ha deg» denne tirsdags ettermiddagen. Velkommen til en ny time. Du oppdatert på nyhetsbildet, og om ikke så lenge så venter Sam Fender på oss, «Rain Me In», Lucas Graham også med «Love Someone». Men nå, Colin Carter, her «Every Little Thing». Jeg heter Trond Harald, håper du har en strålende tirsdags ettermiddag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
7: ja. Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Sam Fender, Rain Me In fikk du her denne tirsdags ettermiddagen, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og byr på god musikk til arbeid eller hva du nå enn måtte drive med denne tirsdags ettermiddagen. Lene Malin og Genesis på vei, men nå, danske Lucas Graham, her Love Someone.

Etter mer enn 60 år på veien så sier den britiske popgruppa The Hollies takk for seg som et turnerende band. Den britiske popgruppa har holdt det gående på konsertfronten helt siden 1963 uten å bli oppløst. Gitarristen Tony Hicks, som 80, slutter på grunn av helsemessige årsaker, og trommeslager Bobby Elliott på 84 har bestemt seg for å gjøre det samme. Begge har vært med helt siden 1963, og gruppa står bak klassikere som Bus Stop og He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe, og var på Norges besøk senest i 2023 på sin 60-års jubileumsturné.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

Morgen og folka, det var Om jeg dør her på din lokalradio i Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Tirsdag ettermiddag, hvor det snart lokale sportsnyheter her hos oss.

Storhamar håndball klare for fjerde runde av Norges mesterskapet etter en solid seier over Gjøvik I går. Storhamar startet kampen sterkt og ledet 5-2 allerede etter 7 minutter, ifølge klubbens egne nettsider. Til pause var det jamt med bare ett mål I Storhamars favør, men etter hvilen tok man virkelig kommandoen. Bare 9 minutter igjen av kampen hadde Storhamar rykket ifra, og til slutt vant man 32-23. Kristin Venn utmerket seg med flere viktige mål for Storhamar. Neste utfordring for laget blir serieåpningen mot Jerpen I morgen. Kampen den starter klokka 18.15. Vang orienteringslag og Hadeland orienteringslag gikk til topps I kretsmesterskapsstafetten for innlandet sin orienteringskrets søndag. Vang orienteringslag vant kvinneklassen D17 etter å ha ligget på tredjeplass etter første etappe, men løp seg opp I tet på de to siste. Lillehammer ble nummer to, mens Vang orienteringslag tok tredjeplassen. I herrer 17 ledet Hadeland fra start til mål. Vang ble nummer to foran OL Totentroll. 39 lag deltok I mesterskapet, som ble arrangert av Ringsaker orienteringsklubb på Vollkøya. Kristine Kravdal fra Gjøvar OL og Eskil Frøysland fra Vang OL tok gull I seniorklassene under KM langdistansorientering I Nybygda lørdag. Kravdal sikret seg kretsmestertittelen I D21, mens Frøysland vant H21. Totalt 180 løpere deltok I mesterskapet, der flere fikk utfordringer med kartlesing og kompasskurs I det diffuse terrenget rundt Vollkøya. Det ble også flere andre lokale gull, blant annet til Elverums Elias Skau Danielsen og Aksel Tonjer Fingarsen. Sportsnyhetene, de ble lest av Pål Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Kjører du rundt i møkkete bil? Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakke toalettpapir og 4-pakke tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

Iris ifra Google Dolls på din lokale radio her i Innlandet, tirsdag ettermiddag. Nå klokka snart to, og det Thomas og Gjøran som fortsetter med ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen. Det du også velkommen til når klokka ti. Norsk musikk frem til ferske nyheter ifra Dum Dum Boys. Her Splitter Pine.

0: Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Seks kommuner i Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De seks kommunene som fornyer Sel og Nord-Fron i Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal i Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer har også en slik avtale og skal etter planen fornye den i løpet av året, og i tillegg så det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med i dette samarbeidet, skriver Innlandet fylkeskommune. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke i Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Syklisten ved bevissthet, skriver politiet. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold for det aller meste og perioder med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen onsdag. Det ventes uendret eller litt høyere temperaturer i morgen.

0: Ny musik fra Synnevo åpner ettermiddagssendinga på en solfylt tirsdag I innlandet.
1: Ja da, låta heter Heldig, og vi heldige med været. Det har vært en deilig sensommerdag I dag, og det skal bli faktisk enda litt varmere flere steder I morgen. Så nyt det mens man kan. Litt mer usikkert når helgen kommer etter hvert. Vi byr på en rikholdig tirsdagsmeny de nærmeste timene vi. Og selvfølgelig det også bingo I kveld klokka 20, med 100 000 I lykkepotten, også verdt å få med seg denne tirsdagskvelden.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Adventsguiden.
1: I dag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10 000, og Lykkedalsbåten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med Pensjonistforbundet i Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 Frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Gausdalskommunene står ihop. Nå inviterer Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner sammen med Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd til allmøte om reisemålsledelse på Ringebu Prestegard mandag 31. august. Mari Midtly I Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd. Først av alt, hva I all verden reisemålsledelse?
1: Ja, det skjønner jeg godt at du spør om, for det ikke noe som det finnes et klart svar på. Men målet med en reisemålsledelse å samle folk som har interesse til reiselivet på tvers, slik at den kan prate ihop om felles utfordringer når den har besøk til turister og tilreisende. For det jo slik at om du grunneier, så har du ei interesse, og om du driver ei overnattingsbedrift, så har du ei annen interesse. Og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse I et slags møtes på midten. Så det et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe som pliktet til å ta tak til.
0: Vil det si da at grunneiere og reiselivsbedriften, at de har på en måte stått på hver sin side og vært litt uenige om ting, eller?
1: Nei, det vil ikke ta til ordet for, altså, men det jo naturlig å tenke at de har ulike interesser. Har du dyr som skal gå I fjellet og beite, så har du en annen tanke I hugget hell dem som skal servere gjesten sine flotte opplevelser. Og så det ikke sikkert at de motstridende, men alle har jo sine egne ting som de opptatt av, og da jo målet å logge en arena der folk kan prate ihop og gå på løsninger ihop som alle kan enast om. Og så det ikke mening å initiere at det noe ovennskap eller konflikter, men det å prate ihop, det kommer eldre noe ilt ut av det, nødvendigvis da.
0: Her blir det ikke nødvendigvis bare ett møte, her et arbeid som må settes I gang og som må følges opp over tid.
1: Ja, og nå I første omgang, det vi har fått mandat til politikeren I IPR, at vi skal se på hvordan vi skal organisere en reisemålsledelse med bakgrund til hva næringen selv har behov for. Og skal ikke drive med noe som folk I bygden tykker bortkastet. Så nå ønsker oss innspill på hvordan vi kan organisere oss, og ikke minst hva skal en reisemålsledelse ta tak I. Det finnes jo utfordringer der. Det kan for eksempel være at summe har turister som tar seg til rette på sin eiendom som de ikke ønsker. Det kan handle om etablering til skjelt for å få folk til å gå en viss stig og ikke utenfor stigen. Legge til rette for parkering, hvor det lov å parkere, hvor det ikke lov å parkere, slik at de som besøker oss får en god opplevelse, og at de som bor der føler at det gjort på en ok måte. Og så helt I startgruppen, dette et forprosjekt, og så legger oss fram et forslag for politikeren, og så blir det ut til dem å vedta og sette det ut I livet. Men nå ønsker oss innspill, slik at oss vet hva vi skal gjøre det.
0: Hvem kan komme? Hvem bør komme?
1: Alle bør komme, men jeg vil trekke fram gårdbrukere, grunneigere, de som driver en reiselivsbedrift, entreprenører som jobber I hyttemarkedet, bedrifter som berørte til reiselivet, og folk som jobber med arrangement, som deltar som frivillige, som møter tilreisende åt regionen vår. Så det jo, som du skjønner, det jo egentlig ikke noe like, tak for hvem som bør møte opp, og alle innspill på det møtet kjempeviktige for å sette I retning ihop. Vi trenger å ta litt tempen på hva folk egentlig mener skal drive med.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold for det aller meste og perioder med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen onsdag. Det ventes uendret eller litt høyere temperaturer I morgen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Røtter I Elverum. Verdens lengste låttitel. With my hands covering both of my eyes, I'm too scared to have a look at you now.
1: Det en lang låttitel, sikkert og visst. Skal vi se, vi fremme ved den 25. August, og på denne datoen I 1995 så var det premiere på filmen om Kristin Lavransdatter, basert på bøkene til Sigrid Undset, og den ble jo spilt inn I hovedsak I selv I Gudbrandsdalen på Jørungard der, så det liksom en sånn lokal happening også, tenker jeg. Ellers så det bryllupsdagen til Mette Marit og kronprins Haakon I dag, sølvbryllup da, for de gifta seg den 25. August I 2001, for 25 år siden I dag. Vi skal se om det noen kjent folk fra innlandet som har bursdagen sin I dag, det blir rett
0: Slipp til Madonna, Beautiful Stranger.

0: Madonna, Beautiful Stranger. Madonna som Still Going Strong, ute med ny musikk og har vel fått rekord i antall nominasjoner til noen priser nå nylig, så jeg i USA.
1: Vi skal kikke litt i bursdagsboka. Det bursdagen til hockeylegende Christian Larivet i dag, opprinnelig fra Kanada, men har bodd mange år på Hamar, 44 år i dag, spilte, hva var det da, 12 sesonger og gått over 500 kamper for Storhamar Hockey, Christian Larivet. Regnes som en av tidenes spillere i klubben. Glenn Ståhl er det nok mange som husker fra tida i HamKam. Han spilte en 3-4 sesonger på begynnelsen av 2000-tallet. Ble kåret til årets HamKam-spiller. Første sesong han var på Briskeby også, husker jeg. Blir 55 år i dag. Har vært trener etter at han ga seg som spiller, også i Saudi-Arabia de siste årene jeg har hørt. Og kommet seg ut i verden.
0: Gjør det godt etter karrieren på Hamar.
1: En annen som spilte i HamKam var jo Tor Inge Smeås, opprinnelig fra Os i Østerdalen. Han spilte avsluttet karrieren i HamKam på slutten av 80-tallet etter å ha vært i Lillestrøm, blant annet. Blir 69 år i dag, Tor Inge Smeås.
0: 70 år blir musikkprodusent Fred Dahlbakk i Hamar. Han har jo hatt sitt eget studio, Studio 19, på Ridabu i mange tiår. Jeg vet ikke hvor mange hundre artister som har vært innom der, men det er mange som vet godt hvem Fred Dahlbakk er, og gratulerer han med 70-årsdagen i dag. På sin egen Facebook-side så skriver Fred Dahlbakk humoristisk, han er jo en artig kar: vennligst, ikke send blomster til heimen, send sjokolade, vin, kantareller og multe.
1: Veldig lur oppfordring det der. Karen Marie Ellefsen må vi også ta med. Hun er jo en NRK-sportlegende, var programleder der i mange, mange år. Hun er jo fra Innlandet, fra Sør-Aurdal kommune i Valdres Innlandet. Karen Marie Ellefsen opprinnelig, som blir 76 år i dag.

0: Ren mat, rik natur, god beredskap. I den lille bygda Skåbu I Nordfron inviterer bonde- og småbrukarlaget for fjerde gang til Skåbu-konferansen. En konferanse som allerede har pekt seg ut med store navn og dyktige innledere. Ole Petter Berge, leder I Nordfron bonde- og småbrukarlag. Det tilfelle også I år. Hit kommer det statsråder, forskere, politiske ledere, alt nå til helga.
1: Ja da, konferansen har vært så kjent at det ikke vanskelig å få tak til de gode innledere mer.
0: Hva det kommer av det at dere på så kort tid har lyktes og så samlet så mye folk nettopp til en ja, en liten bygd oppe I Skåbu?
1: Jeg tror at det mange som vil prøve å lære å kjenne dine an I forskjellige organisasjoner og har så mye å være enige om. Mot å krige mot den han, hele tiden. Og ren mat og beredskap, det jo høyaktuelle tema hele tiden.
0: Hva skal beredskapsdelen handle om?
1: Jeg håper at det handler om distriktslandbruket, bruken til lokale ressurser, størrelsen på... Den enkelte gard bruker gardens ressurser både på inn- og utmark og få flest mulig til å prøve å livberge seg på en eller annen slags måte på selve driften. Og som har bort for denne her volumtanken at det god beredskap I sentrale strøk, for det ikke.
0: Hvis at du skal nevne noen høydepunkter fra programmet på årets Skåbu-konferanse?
1: Det en Jan Ra, forsker, spesialist på tarmhelse, jordhelse og dyrehelse opp mot folkehelse. Veldig viktig I dagens matindustri. Så har du jo selvfølgelig landbruksministeren, du har bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlagslederen. Tine Kjem og Gyda Oddekalv jo en frittalende person som I håpet kan si standarden for debatten. Og ellers så du jo Thomas Kottis, han jo veldig ivrig på dette her med at hun skal håne ren mat og rik natur, likens Linnell skal jo prate litt I forhold til rovdyr og betebruk. Sikkert en del folk som ikke helt enige, men og kanskje hos en del som også enige om.

0: Og landbruket som er opptatt av å overleve til denne kampen i fjellbygdom.
1: Er det for sent å melde seg på, eller?
0: Nei da, det er ikke for seint. Det er satt frist igjen 25., og så kan du komme på drop-in, men da får du ikke mat. Så må vi jo ta med at det er signering av matløftet for Nord- og Sør-Fron og Ringbu. Til avslutning fredag.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% I juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% I juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør I tredje runde I mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser I Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet I morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben I 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 kommuner I Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De 6 kommunene som fornyer selv og Nordfrone Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal I Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer har også en slik avtale og skal etter planen fornye den I løpet av året, og I tillegg så det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med I dette samarbeidet, skriver Innlandet fylkeskommune. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I Innlandet fra januar til juli I år, mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke I Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Syklisten ved bevissthet, skriver politiet. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold for det aller meste og perioder med litt sol og tildels pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen onsdag. Det ventes uendret eller litt høyere temperaturer I morgen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Underholdningsguiden. I dag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10 000, og Lykkedalspotten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med Pensjonistforbundet I Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 Frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen, så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Vi fremme ved ettermiddagens topp 10-liste. Vær så god, Gøran.
1: Jo da, dette en liste vi finner fram hver dag. Ulike temaer, tips I hverdagen, og jeg har nå funnet en liste som heter topp 10 ting som viktig å rydde og organisere før høsten. Det hørtes litt kjedelig ut for meg å rydde og organisere, men det kanskje noe som lurt da. Se her, klærne dine først, pakk bort sommerklærne, finn fram høstklærne, gjør plass til vinterklærne I skapet. Ja, det må gjøres, det skjønner vi. Gjør plass I entréen, ta bort sandaler og badesko, organiser plass til støvler, paraplyer og regntøy. Vi snakker om å organisere hjemmet ditt, så du klar for høst og vinter her altså. Hjemmekontoret ditt kanskje litt rotet etter sommeren, rydd skrivebord og gjør det klart for en mer strukturert høst, ok? Kjøkkenet, der det masse gamle varer, halvtomme esker og poser som har gått ut på dato, rydd I skap og skuffer og få en triveligere høst også på kjøkkenet det tips om her. Ok, jeg skjønner at det her må gjøres, men jeg gleder meg ikke, kjenner jeg.
0: Nei, det bare sånne kjedelige ting du
1: gjør. Ja, det var litt sånn kjedelig dag, men ting som lurt jo ofte litt kjedelige. Praktisk, du har flere hundre unødvendige bilder på telefonen din etter sommeren. Rydd opp I bilder på telefonen, organiser digitale filer og ha orden på mobiltelefonen. Ja, ok, det sikkert lurt det også. Utområdet, den skjønner jeg vi må ta en runde på. Rydd hage, terrasse, balkong, få bort grill, hagemøbler før været blir kaldere. Vi kjenner jo til det litt ut på høsten, og plutselig så kommer den første frosten eller første snøen til og med.
0: Ja, da det kjedelig.
1: Da det kjedelig å begynne å plukke opp leiker og trampoliner og den slags. Så ok, gjør det I tide. Jeg tenker vi kan vente litt her. Det for tidlig å rydde bort hagemøblene I slutten på august, liksom.
0: Ja, så nå det jo t-skjort og stuttbukser.
1: Ja da, så vi I hvert fall ventet den neste periode da det blir litt størselig vær. Badromskapet, ja, jeg kjenner meg igjen der også. Jeg kast utgåtte produkter og halvtomme sjampoflasker som du ikke bruker lenger. Organiser det slik at du bare har ting du bruker I skap og skuffer på badet også. Og det samme gjelder på boden. Ta en skikkelig opprydning før vinteren der også. Nok en gang, kjenner meg igjen. Det står på lista,
0: ja.
1: Men det ikke fristende, I hvert fall ikke på en dag som I dag med deilig sensommervær. Og det står også til slutt her, du trenger ikke gjøre alt på en dag. Velg en ting om gangen, og gjør opprydningen til en hyggelig høstrutine. Ja, det lov å prøve I hvert fall.
0: Det lov det. Det alt det der sånne som står på min to-do-list, men som også står på den der kan gjøre senere-lista.
1: Ja, jeg sier alltid til fruen hjemme, ja, men høsten så lang, vi har god tid på å fikse alt det her, men plutselig... Så det for sent da, så jeg tar en sånn rydde ettermiddag hver uke kanskje, så du forhåpentligvis I mål til vinteren en gang kommer.

0: CC Cowboys, bare du I det vi nærmer oss halv fire.
1: Vi synes jo det gøy å se opp på himmelen når det skjer spennende ting der, enten det måneformørkelse, eller solformørkelse, eller ja, sånne stjerneskudd, eller noe som skjer nå denne uka her, Thomas. En lang perlekjede med lys som beveger seg over himmelen.
0: Ok, ja, for forrige uke så gikk jeg glipp av den der en eller annen formørkelse.
1: Ja, det var jo solformørkelse tidligere I august. Da var det jo skyet vær I innlandet, så alle som hadde kjøpt sånne briller gikk jo glipp av den. Men nå det jo klarvær et par dager, og det kommer altså en lang rekke med satellitter. Starlink-satellitter som akkurat skutt opp, så de har liksom ikke kommet seg helt dit de skal enda. Dermed så de fortsatt I bane og å se som en lang rekke med lys altså. 30 satellitter eller noe sånt på lang rekke.
0: Skutt opp fra hvor, vet vi det, eller?
1: Nei, det sikkert bort I USA eller noe sånt da. Ja. Ser man mot vest når man bor her I innlandet I kveld, onsdag og torsdag kveld, ut på kvellingen, så kan man se denne lange rekka med lys. Det flere som har sett den allerede. Så det bare å stille seg opp og ganske lett å få øye på rett og slett denne satellittrekka som blinker seg over stjernehimmelen.
0: Det som med det blått øyet, trenger ikke noen fancy briller eller noe sikkert.
1: Ikke noen fancy briller, så her gikk du glipp av solformørkelsen, så kan du allikevel få et fint minne fra stjernehimmelen denne uka her, altså mer om saken på NRK Innlandet sine sider.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold for det aller meste og perioder med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen onsdag. Det ventes uendra eller litt høyere temperaturer I morgen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fakta om innlandet.
1: Og det fortsatt høye topper og flott utsikt som tema I vår faktaspalte.
2: Ja, vi har jo så mange flotte fjell rundt omkring I fylket vårt, og vi har vært en del I Jotunheimen, Dovrefjell og Rondane de siste dagene, men nå så skal vi til et fjell I Østerdalen. Det heter Tron, T-R-O-N, kan også kalles for Trondfjell eller Tronden, ulike uttaler her. Men det et ganske iøynefallende fjell. Et kjegleformet fjell på grensa mellom Alvdal og Tynset, ligger vel mest I Alvdal, men grenser inn mot Tynset. Det 1665 meter over havet, ikke av de høyeste I landet. Det vel nummer 904 på lista over høye fjell I Norge.
1: Nesten 1000 altså.
2: Ja, men det fortsatt så tøft å se på at det verdt et besøk. Og dette fjellet internasjonalt kjent som sannhetens fjell, eller visdommens fjell, og det jo fine ord å ha på seg. Dette spesielt fordi en indisk vismann og filosof som heter Swami Sri Ananda, han dro fra India til Norge på begynnelsen av 1900-tallet, og bodde etter hvert 30 år på fjellet Tron I Alvdal. Han ligger begravd der. Det også reist et minnesmerke til hans minne, og allerede for 100 år siden så pekte han på at det som heter fredsplateau, eller flattron, som et flatt område på fjellet her, kunne brukes som et fredsuniversitet.
1: Ja.
2: Så der folk fra hele verden kunne komme og dyrke fred og livsfilosofi. Og helt siden det så har det blitt jobbet med prosjektet. Senest nå de siste årene så det krefter på gang for å få realisert et sånt fredsuniversitet. Og det satt av et område der fra Alvdal kommune til det formålet altså. Mm-hmm. Det har bare vært vanskelig å få til.
1: Og når jeg var konfirmant midt på 80-tallet, så var det mange fra rene andre steder som dro dit på konfirmasjonsleir, husker jeg.
2: Ja da.
1: Så, og bakgrunnen kanskje noe av det du har oppsummert her nå da. Da var vi på fjellet, på Trondfjellet og på konfirmasjonsundervisning.
2: Absolutt. Så det litt spesielt fjell I så måte, og så det også litt spesielt fordi det ble bygd en vei opp helt til toppen på 60-tallet, fordi det skulle bygges, ja, var det noen radio, fjernsynssender og radiomaster og så videre, og da bygde man vei helt opp, og det jo da Norges høyeste bilvei, beliggende bilvei. Så man kan kjøre til toppen, og mange gjør nok det, men så det også en fin fottur I fint terreng. Det tar ikke alt for lang tid heller. Traske opp på et par timer egentlig. Og visst nok, ifølge sangene, så ser du 7 kirketårn fra toppen, rundt omkring I bygdene rundt I Østerdalen, så også en fin tur. Og vil du ikke bruke beina, så det altså mulig å bile opp på Norges høystliggende bilvei. Tron altså, fjell I Alvdal, 1665 meter over havet. Vel verdt en tur I høst.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en rundtur i fylket vårt. Ja, det skal handle om videregående skole først. For mens man har fått til å åpne privat videregående skole I Lomme Gudbrandsdalen, så har det vært litt motgang I Solør. Etter flere runder med motgang så vil initiativtagerne bak privat videregående skole nå forsøke å få saken behandlet politisk på Stortinget. Og Trygve Slagsvold Vedum, han blir med på det her. Han mener at et videregående skoletilbud lokalisert på Flisa handler om langt mer enn selve skoletilbudet, og varsler at han nå vil forsøke å samle støtte på tvers av partiene.
2: Det å fremme det selvfølgelig, forslaget. Og så brenner jeg personen og veldig for Solør-region. Og det å ha en videregående skole på Flisa, det betyr så mye en ting for de elever som går der, men det skaper et bredere arbeidsmarked, det gjør det mer attraktivt å flytte hit. Så det handler om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, og det derfor jeg brenner så fælt for dette. Så da, jeg må snakke med representanter fra de ulike partiene, sånn at det ikke bare blir liksom Senterpartiets prosjekt, men alles prosjekt.
1: På mandag så inviterer Norsk Grammatikerforbund Hedmark Fylkeslag til et åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen I Elverum med klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo. Mai-Lise Seterdalen sitter I styret I fylkeslaget og håper mange kan ha nytte av et sånt foredrag.
3: Det jo mange av oss I Norge som lider av reumatisme, og reumatisme jo et veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
1: Fredag det igjen klart for museumsnatt I Hamar og Stange. 6 museer og et kunstgalleri kan besøkes på en og samme bussbillett, for det nemlig veteranbusser som kjører I skyttel mellom disse stedene, og så kan man hoppe av og på der man har lyst, det sier Annika Engelhardt. Det mange programposter, men poenget ikke at man skal rekke alt, sier hun.
4: For det har det vært folk som har kommentert at men det så mye, hvordan skal jeg få det til? Men det det som så gøy med det. At man må faktisk velge, også hvis man ikke får med seg alt, så får man planlegge å bli med til neste år. Det programposter om alt, det foredrag, det utstillinger, det konserter, og så må du faktisk bare velge. Alle stedene har forskjellige typer servering, men det jo noen som, ja, som kan sette seg ned et sted og bli der. Det går jo an.
5: Atomstabrenneri?
4: Ja, du kan fort sitte fast der, det skjønner jeg, med god mat og god drikke.
1: Den lokale syklisten Håkon Lindre Tronstrud gjorde I helgen sitt comeback etter langtidsskade under Norgescup-ritt I sykkel I Nord-Odal. Tronstrud, som sykler for IK Hero, endte på en 37. Plass og sier han fornøyd med det etter flere måneder ute med brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot neste konkurranse.
6: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treningen og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har jo blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der I år også.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen i smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges Boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det er russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 kommuner i Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De 6 kommunene som fornyer er Sel og Nord-Fron i Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal i Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer har også en slik avtale og skal etter planen fornye den i løpet av året, og i tillegg så er det startup prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med i dette samarbeidet, skriver Innlandet fylkeskommune. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet er det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum er en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen er tilbake over store deler av fylket, samtidig som det er venta skogbrannfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som førstekandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette er at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det i en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke i Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det er meldt om personskade på syklisten, men det er ukjent skadegrad. Syklisten er ved bevissthet, skriver politiet. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold for det aller meste og perioder med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen onsdag. Det ventes uendret eller litt høyere temperaturer i morgen.

0: Camilla Langley. Sjøsund, Texas, det vi nærmer oss 10 minutter over 16.
1: Skal vi ta noen kjendisbursdager da, mon tro? Hockeylegende Christian Larivé, opprinnelig fra Kanada, bor vel fortsatt på Hamar. Han blir 44 år I dag, spilte 12 sesonger over 500 kamper for Storhamar Hockey. Christian Larivé, som regnes som en av de store spillerne I Hamar-klubben gjennom historien. Et par tidligere Hamkamp-spillere har bursdag da. Glenn Ståhl fra Sverige, han husker mange fra tida I Hamkamp på begynnelsen av 2000-tallet, 55 år I dag. Tor Inge Smeås blir 69 år fra Os I Østerdalen, avslutter altså sin fotballkarriere hos Hamkam på slutten av 80-tallet. Så har vi en musikkprodusent, Fred Dahlbakk fra Hamar.
0: Ja, han runder 70 år I dag, har jo hatt sitt Studio 19 på Ridab utenfor Hamar I mange, mange ti år, og ganske mange tusen sannsynligvis artister som har vært innom der. Og hatt det mye moro sammen med Fred Dahlbakk gratulerer med 70-årsdagen.
1: Så synes jeg det litt morsomt, han skriver på sin Facebook-side I dag, han vil ikke ha noe blomster til heimen, han vil ha godsaker, litt ja. Sjokolade og molter og kantareller og sånt.
0: Det det han ønsker seg på 70-årsdagen sin, det gratuleres.
1: Det gjør det. Skal vi ta med også NRK-legenden Karen Marie Ellefsen, det ikke alle som vet at hun opprinnelig fra innlandet. Født og oppvokst I Sør-Aurdal I Valdres I innlandet, Karen Marie Ellefsen, som blir 76 år I dag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10 000, og Lykkedalsbotten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med Pensionistforbundet i Gausdal på Gausdal Arena. Og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 frivillig sentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen. Og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område. Og bidra til både resultater og utvikling og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring, så typiske prisvinnere her vil ha vært gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og vårt inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja. Innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens unge inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og slags heder ære, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Mm. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det, hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominerer der.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, vi har reporter rundt omkring i hele fylket vårt som holder et godt øye med spennende ting som skjer.
2: Ja da, og vi tar en tur til Tynset, for i 9 år så bodde jo de kjente forfatterne Arne og Hulda Garborg på Tynset. Og for å feire det så inviteres sambygningene hvert år til Garborg-dagene sist i august. Årets dager har blant annet teateroppsetning, omvisning og litterær salong. Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng mener det all mulig grunn til å feire ekteparet Garborg.
3: De setter sitt preg på Norge. Altså, når de bor på Kolbotn, så Norge en del av Sverige. Og de jo helt klart med på denne her nasjonsbyggingen, med språket, kultur, og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det jo tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de er jo store i sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til i dag, altså. Om ikke annet, så ser du det hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.
2: På lørdag det klart for den femte utgaven av det som heter Siljebergslunken, der små og store inviteres ut på tur under mottoet helse i hvert steg, og det handler ikke om å være raskest, men å komme seg ut, gå i sitt eget tempo og være med på en sosial dag i Siljeberg i Sørskogbygda, det sier leder i Siljeberg i skilag, Lena Kristin Jørgensen.
4: Så det, da har vi en 6 kilometers trasé og en 1 kilometers trasé som man kan delta og gå i sitt eget tempo sammen med andre som også turglade. Og så har vi jo satt en tid så det, som skal være sånn at alle skal ha muligheter til å nå om en såkalt idealtid.
2: Erik Høyby fra Lundersæter, han skal for første gang spille i en norsk oppsetning av musikalen Jesus Christ Superstar. Etter 300 forestillinger av musikalen i Sverige skal han nå innta rollen som Peter når forestillingen settes opp i Bergen neste år. Han får blant andre Bjarte Hjelmland og Adam Douglas som kollegaer på scenen, og han ser fram til å møte et norsk publikum og nye medskuespillere.
5: Det er nesten rart å si at man skal jobbe på sitt eget språk, for nå har jeg bodd liksom lenger i Sverige enn jeg bodde i Norge. Nå har jeg vært 20 år i Norge og 21 år i Sverige, så hva, kanskje blir det vanskeligere nesten å gjøre det på norsk enn på svensk.
2: Til slutt til Gudbrandsdalen, det som heter Midt-Gudbrandsdal Interkommunalt Politisk Råd, sitter nå i førersetet når det skal lages en felles reisemålsledelse for kommunene i Midt-Gudbrandsdalen, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Et av flere mål å få ulike aktører til å prate sammen om utfordringene de treffer i møte med turister og tilreisende, det sier Mari Midtli i IPR.
6: Om du grunneier, så har du ei interesse, og om du driver ei overnattingsbedrift, så har du ei annen interesse, og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse i et slags møtes på midten. Så det er et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe som pliktet til å ta tak til.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold for det aller meste og perioder med litt sol og dels pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen onsdag. Det ventes uendret eller litt høyere temperaturer i morgen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med fire vinnersjanser.
2: Venabyg fjellhotell og hytter ligger i hjertet av Venabygsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Altså, jeg begynner jo å bli smått gammel, ikke sant? Gråhåret og litt rynker rundt øya. Og når jeg i min ungdom skulle få reiseinspirasjon, så bladde jo jeg i gamle reisekataloger. Det sier jo litt om hvor gammel jeg er. Dagens ungdom, derimot, finner sin reiseinspirasjon helt andre steder. Anne Merk Løvengren, du kommunikasjonssjef i TUI, og dagens ungdom, de bruker jo selvfølgelig ikke reisekataloger. Det spesielt ett sosialt medium, ser jeg, som har tatt helt av når det gjelder å gi unge folk reiseinspirasjon.
1: Absolutt. Kanskje ikke så veldig, veldig overraskende at de sitter jo stort sett med den skjermen foran nesa hele tiden, og det også der de får inspiration til hvor de har lyst til å reise på ferie. Så det TikTok og Instagram som gjelder nå. For Gen Z så det jo også sånn at disse influenserne som man ser, man får jo nærmest et vennskapelig forhold til disse, og føler vel at man kjenner dem på en måte, at man venner. Så sånn sett så vil jo råd fra disse på en måte virke mer troverdig da, enn det som kanskje oppfattes mer som reklame. Så det jo litt sånn et sammensatt bilde da.
0: Ja, fordi at vi som litt eldre og som ikke helt skjønner greia enda med influensere, altså de har virkelig reell makt til å bestemme hvor folk drar på ferie.
1: Absolutt, fordi at du ser et eller annet fantastisk sted, men det gjerne mer konkret enn at ok, jeg skal reise til Sakyntos for eksempel, men det kanskje en influencer som har vært på en spesielt kul restaurant på Sakyntos, eller har spist en eller annen fantastisk middagsrett, eller drukket en kul drink, og så på en måte, yes, det har jeg også lyst til å oppleve. Eller eventuelt en nydelig strand, fantastisk utsikt, på en måte den type ting da som trigger, for det går jo fort på TikTok og Instagram, så man har jo ikke tid til å fortelle masse om et reisemål, men man kanskje velger noe spesifikt som man bare tenker at dette bør andre også oppleve.
0: Mm. Og så har dere jo da i en pressemelding kommet med noe jeg synes ganske spennende, og det jo altså at hele 39% har besøkt en turistattraksjon hovedsakelig for å ta et bilde eller spille inn en video basert på noe de altså har sett på sosiale medier.
1: Ja, det ganske, altså for oss som litt eldre så det litt sånn, ok, så man drar ikke dit for å oppleve det, men man drar dit for å ta en video av det. Men det handler vel om at man på en måte også ønsker å dele videre til andre da, at nå har jeg vært på dette kule stedet.
0: Dere i reiselivsbransjen, ble dere tatt litt på senga når det begynte å gå opp for dere hvor stor påvirkningskraft de mediene har?
1: Jeg vet ikke om tatt på senga er helt riktig ord, men jeg synes i hvert fall at vi kanskje var litt trege på avtrekkeren, for å si det sånn. Det var vel først faktisk i år at vi i TUI Norge hoppet på denne TikTok-trenden, for eksempel, og det kan man jo si er rimelig sent, men bedre sent enn aldri, for å si det sånn. Så det viktig å på en måte være med og følge med og ikke bare tenke i tradisjonelle veier. Da må man på en måte gjøre seg relevant, da, og være der hvor de
0: Ja, men dette her jo ganske reelt for mange andre, tenker jeg. Altså, reiselivet i innlandet jo en viktig næring i dette fylket. Er det noe som man bør sørge for også her i innlandet, at man må se til å være på for eksempel TikTok?
1: Absolutt, svar på det 100% ja. For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet at dere har denne kule perlen, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Og da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby. Så jeg vil jo absolutt si at det er noe man bør gjøre.

0: Vi fremme ved ettermiddagens topp 10-liste. Vær så god, Gøran.
1: Jo da, dette en liste vi finner frem hver dag. Ulike temaer, tips I hverdagen, og jeg har nå funnet en liste som heter topp 10 ting som viktig å rydde og organisere før høsten. Det hørtes litt kjedelig ut for meg å rydde og organisere, men det kanskje noe som lurt da. Se her, klærne dine først, pakk bort sommerklærne, finn frem høstklærne, gjør plass til vinterklærne I skapet. Ja, det må gjøres, det skjønner vi. Gjør plass I entréen, ta bort sandaler og badesko, organiser plass til støvler, paraplyer og regntøy. Vi snakker om å organisere hjemmet ditt, så du klar for høst og vinter her altså. Hjemmekontoret ditt kanskje litt rotet etter sommeren, rydd skrivebord og gjør det klart for en mer strukturert høst. Ok? Kjøkkenet, der det masse gamle varer, halvtomme esker og poser som har gått ut på dato, rydd I skap og skuffer og få en triveligere høst også på kjøkkenet det tipset her. Ok? Jeg skjønner at det her må gjøres, men jeg gleder meg ikke, kjenner jeg.
0: Nei, det bare sånne kjedelige ting du ramser
1: deg. Ja, det var litt sånn kjedelig dag, men ting som lurt jo ofte litt kjedelige. Praktisk, du har flere hundre unødvendige bilder på telefonen din etter sommeren. Rydd opp I bilder på telefonen, organiser digitale filer og ha orden på mobiltelefonen. Ja, ok, det sikkert lurt det også. Utområdet, den skjønner jeg vi må ta en runde på. Rydd hage, terrasse, balkong, få bort grill, hagemøbler før været blir kaldere. Vi kjenner jo til det litt ut på høsten, og plutselig så kommer den første frosten eller første snøen til og med.
0: Ja, da det kjedelig.
1: Da det kjedelig å begynne å plukke opp leiker og trampoliner og den slags. Så ok, gjør det I tide. Jeg tenker vi kan vente litt her. Det for tidlig å rydde bort hagemøblene I slutten på august, liksom.
0: Ja, så nå det jo t-skjort og stuttbukser.
1: Ja da, så har vi I hvert fall ventet den neste periode da det blir litt størselig vær. Badromskapet, ja, jeg kjenner meg igjen der også. Jeg kast utgåtte produkter og halvtomme sjampoflasker som du ikke bruker lenger. Organiser det slik at du bare har ting du bruker I skap og skuffer på badet også. Og det samme gjelder på boden. Ta en skikkelig opprydning før vinteren der også. Nok en gang, kjenner meg igjen. Det står på lista,
0: ja.
1: Men det ikke fristende, I hvert fall ikke på en dag som I dag med deilig sensommervær. Og det står også til slutt her, du trenger ikke gjøre alt på en dag. Velg en ting om gangen, og gjør opprydningen til en hyggelig høstrutine. Ja, det lov å prøve I hvert fall.
0: Det lov det. Alt det der sånne som står på min to-do-list, men som også står på den der kan gjøre senere-lista.
1: Ja, jeg sier alltid til fruen hjemme, ja, men høsten så lang, vi har god tid på å fikse alt det her, men plutselig... Så det for sent da, så jeg tar en sånn rydde ettermiddag hver uke kanskje, så du forhåpentligvis I mål til vinteren en gang kommer.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: 4 av 10 personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen I smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 kommuner I innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De 6 kommunene som fornyer selv og Nordfjorden og Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal I Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer også en slik avtale og skal etter planen fornye den I løpet av året, og I tillegg så det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med I dette samarbeidet, skriver Innlandet Fylkeskommune. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I Innlandet fra januar til juli I år, mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke I Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Syklisten ved bevissthet, skriver politiet. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold for det aller meste, og perioder med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen onsdag. Det ventes uendret eller litt høyere temperaturer I morgen.

0: er Zimmermann som har fått riper I lakken. Nydelig låt på norsk.
1: Det ikke så nydelig å få riper I lakken på bilen hvis du har vært på sommerferie for eksempel. Jeg leste en melding om det her nydelig, at da var det lurt å gå til et eller annet verste og få ordnet de ripene før vinteren og rusten. Kommer ja. Krypende inn I ripene.
0: Jeg så en I går, nesten live, som fikk mye mer enn riper I lakken.
1: Ja, han
0: kjørte bobil rett inn I en litt for lav bru.
1: Det har vært en del av det. Det så ikke bra ut. I sommeren har ikke jeg kjørt mye bobil, men det klart man bør vite hvor høy bilen og lese skilt nøye hvis du nærmer deg en undergang. Men det klart, det fort gjort ja. Å gå I glemmeboka det.
0: Det bråkte skikkelig, og jeg synes synd på engen som Uff. Ikke var norske heller, så jeg lurte på, ja, stoppa ferien her.
1: Ja,
0: det gikk bra med folk, heldigvis.
1: Ja, da, men det ikke noe hyggelig ferieopplevelse, det det ikke.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

0: damer til å kjøre vegen ned og smitte av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, du kan kjøre åkeren og kjøre hele vegen til en sjokk.
1: Hei!
3: Underholdningsguiden.
4: I dag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10 000, og Lykkedalspotten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med Pensjonistforbundet i Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 Frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen, så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en rundtur i fylket vårt. Ja, det skal handle om videregående skole først. For mens man har fått til å åpne privat videregående skole I Lomme Gudbrandsdalen, så har det vært litt motgang I Solør. Etter flere runder med motgang, så vil initiativtagerne bak privat videregående skole nå forsøke å få saken behandlet politisk på Stortinget. Og Trygve Slagsvold Vedum, han blir med på det her. Han mener at et videregående skoletilbud lokalisert på Flisa handler om langt mer enn selve skoletilbudet, og varsler at han nå vil forsøke å samle støtte på tvers av partiene.
2: Det å fremme det selvfølgelig, forslaget. Og så brenner jeg personen og veldig for Solør-region. Og det å ha en videregående skole på Flisa, det betyr så mye en ting for de elever som går der, men det skaper et bredere arbeidsmarked, det gjør det mer attraktivt å flytte hit. Så det handler om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, og det derfor jeg brenner så fælt for dette. Så da, jeg må snakke med representanter fra de ulike partiene, sånn at det ikke bare blir Senterpartiets prosjekt, men alles prosjekt.
1: På mandag så inviterer Norsk Grammatikerforbund Hedmark Fylkeslag til et åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen I Elverum med klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo. Maj-Lis Seterdalen sitter I styret I fylkeslaget og håper mange kan ha nytte av et sånt foredrag.
3: Det jo mange av oss I Norge som lider av reumatisme, og reumatisme jo veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
1: Fredag det igjen klart for museumsnatt I Hamar og Stange. 6 museer og et kunstgalleri kan besøkes på en og samme bussbillett, for det nemlig veteranbusser som kjører I skyttel mellom disse stedene, og så kan man hoppe av og på der man har lyst, det sier Annika Engelhardt. Det mange programposter, men poenget ikke at man skal rekke alt, sier hun.
4: For det har det vært folk som har kommentert at men det så mye, hvordan skal jeg få det til? Men det det som så gøy med det. At man må faktisk velge, og så hvis man ikke får med seg alt, så får man planlegge å bli med til neste år. Det programposter om alt, det foredrag, det utstillinger, det konserter, og så må du faktisk bare velge. Alle stedene har forskjellige typer servering, men det jo noen som, ja, som kan sette seg ned et sted og bli der. Det går jo an.
5: Atomstabrenneri?
4: Ja, du kan fort sitte fast der, det skjønner jeg, med god mat og god drikke.
1: Den lokale syklisten Håkon Lindre Tronsrud gjorde I helga sitt comeback etter langtidsskade under Norges Cup-rittet I sykkel I Nord-Odal. Tronsrud, som sykler for IK Hero, endte på en 37. Plass og sier han fornøyd med det etter flere måneder ute med brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot neste konkurranse.
6: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har jo blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der I år også.

0: Travis herja på hitlister og festivaler og scener sånn midt på 2000-tallet. Dette var Re-Offender.
1: Vi prøver jo til å komme med noen enkle middagstips her I ettermiddagssendingen, for det lurt å ha litt å velge mellom når du står I butikken, og jeg kom over en overskrift her på VG, det vel? Prøv fattigmannshummer. Jeg klikker meg inn her, og det, okay. Hummer jo dyrt, det vet vi. Men fattigmannshummer, det en fisk som har kommet litt I bakleksa de siste årene, nemlig seifilet. Ekspertene tror at man dropper å bruke fersk sei, fordi den liksom gråere I kjøttet, ser ikke så fresk ut som torsk, for eksempel. Men det her en veldig god fisk, og fattigmannshummer, for å få feelingen av hummer, så tar du rett og slett en seifilet, og så tar du og smører den inn med salt og pepper, hvitløkspulver, paprikapulver og litt sitronskall, og så tar du over litt smeltet smør inn I ovnen et kvarters tid. Og så serverer du denne filéen sammen med litt sitronskiver og en ertepuré, så får du visst nok en deilig hverdagsmiddag, billig, sunn og på grensa til at det smaker hummer også, ifølge ekspertene.
0: Høres jo restaurant ut det her.
1: Det ser veldig fint ut på bildet her, og ikke umulig at det her kan bli en høstfavoritt, altså.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold for det aller meste og perioder med litt sol og til dels pent vær, både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen onsdag. Det ventes uendret eller litt høyere temperaturer I morgen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Fakta om innlandet.
1: Og det fortsatt høye topper og flott utsikt som tema I vår faktaspalte.
2: Ja, vi har jo så mange flotte fjell rundt omkring I fylket vårt, og vi har vært en del I Jotunheimen, Dovrefjell og Rondane de siste dagene, men nå så skal vi til et fjell I Østerdalen. Det heter Tron, T-R-O-N, kan også kalles for Trondfjell eller Tronden, ulike uttaler her, men det et ganske iøynefallende fjell. Et kjegleformet fjell på grensa mellom Alvdal og Tynset, ligger vel mest I Alvdal, men grenser inn mot Tynset. Det 1665 meter over havet, ikke av de høyeste I landet. Det vel nummer 904 på lista over høye fjell I Norge.
1: Nesten 1000 altså.
2: Ja, men det fortsatt så tøft å se på at det verdt et besøk. Og dette fjellet internasjonalt kjent som sannhetens fjell, eller visdommens fjell, og det jo fine ord å ha på seg. Dette spesielt fordi en indisk vismann og filosof som heter Swami Sri Ananda, han dro fra India til Norge på begynnelsen av 1900-tallet, og bodde etter hvert 30 år på fjellet Tron I Alvdal. Han ligger begravd der. Det også reist et minnesmerke til hans minne, og allerede for 100 år siden så pekte han på at det som heter fredsplateau, eller flattron, som et flatt område på fjellet her, kunne brukes som et fredsuniversitet.
1: Ja.
2: Så der folk fra hele verden kunne komme og dyrke fred og livsfilosofi, og helt siden det så har det blitt jobbet med prosjektet, senest nå de siste årene, så det krefter på gang for å få realisert et sånt fredsuniversitet, og det satt av et område der fra Alvdal kommune til det formålet altså. Mm-hmm. Det har bare vært vanskelig å få til.
1: Og når jeg var konfirmant midt på 80-tallet, så var det mange fra rene andre steder som dro. Dit på konfirmasjonsleir, husker jeg.
2: Ja da.
1: Så, og bakgrunnen kanskje noe av det du har oppsummert her nå, da var vi på fjellet, på Trondfjellet og på konfirmasjonsundervisning.
2: Absolutt. Så det litt spesielt fjell I så måte, og så det også litt spesielt fordi det ble bygd en vei opp helt til toppen på 60-tallet, fordi det skulle bygges, ja, var det noen radio, fjernsynssender og radiomaster og så videre, og da bygde man vei helt opp, og det jo da Norges høyeste bilvei, beliggende bilvei. Så man kan kjøre til toppen, og mange gjør nok det, men så det også en fin fottur I fint terreng. Det tar ikke alt for lang tid heller. Traske opp på et par timer egentlig. Og visst nok, ifølge sangene, så ser du 7 kirketårn fra toppen, rundt omkring I bygdene rundt I Østerdalen, så også en fin tur. Og vil du ikke bruke beina, så det altså mulig å bile opp på Norges høystliggende bilvei. Tron altså, fjell I Alvdal, 1665 meter over havet, vel verdt en tur I høst.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, vi har reporter rundt omkring i hele fylket vårt som holder et godt øye med spennende ting som skjer.
2: Ja da, og vi tar en tur til Tynset, for i 9 år så bodde jo de kjente forfatterne Arne og Hulda Garborg på Tynset, og for å feire det så inviteres sambygningene hvert år til Garborg-dagene sist i august. Årets dager har blant annet teateroppsetning, omvisning og litterær salong. Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng mener det all mulig grunn til å feire ekteparet Garborg.
3: De setter sitt preg på Norge. Altså, når de bu på Kålbotten, så Norge en del til Sverige. Og de jo helt klart med på denne her nasjonsbyggingen, med språket, kultur, og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det jo tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de var jo store i sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til i dag, altså. Om ikke annet, så ser du det hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.
2: På lørdag det klart for den femte utgaven av det som heter Siljebergslunken, der små og store inviteres ut på tur under mottoet helse i hvert steg, og det handler ikke om å være raskest, men å komme seg ut, gå i sitt eget tempo og være med på en sosial dag i Siljeberg i Sørskogbygda, det sier leder i Siljeberg i skilag, Lena Kristin Jørgensen.
4: Så det, da har vi en 6 kilometers trasé og en 1 kilometers trasé som man kan delta og gå i sitt eget tempo sammen med andre som også turglade. Og så har vi jo satt en tid så det, som skal være sånn at alle skal ha muligheter til å nå om en såkalt idealtid.
2: Erik Høyby fra Lundersæter, han skal for første gang spille i en norsk oppsetning av musikalen Jesus Christ Superstar. Etter 300 forestillinger av musikalen i Sverige skal han nå innta rollen som Peter når forestillingen settes opp i Bergen neste år. Han får blant andre Bjarte Hjelmland og Adam Douglas som kollegaer på scenen, og han ser fram til å møte et norsk publikum og nye medskuespillere.
5: Det er nesten rart å si at man skal jobbe på sitt eget språk, for nå har jeg bodd liksom lenger i Sverige enn jeg bodde i Norge. Nå har jeg vært 20 år i Norge og 21 år i Sverige, så hva, kanskje blir det vanskeligere nesten å gjøre det på norsk enn på svensk.
2: Til slutt til Gudbrandsdalen, det som heter Midt-Gudbrandsdal Interkommunalt Politisk Råd, sitter nå i føresetet når det skal lages en felles reisemålsledelse for kommunene i Midt-Gudbrandsdalen, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Et av flere mål å få ulike aktører til å prate sammen om utfordringene de treffer i møte med turister og tilreisende, det sier Mari Midtli i IPR.
6: Om du grunneier, så har du ei interesse, og om du driver ei overnattingsbedrift, så har du ei annen interesse, og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse i et slags møtes på midten. Så det er et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe som pliktet til å ta tak til.

0: kroner, og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, Byggmakker.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Kjører du rundt i møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen I smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og er vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De er jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Venabygd Fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi har åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner,

Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sell, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Sundorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert megaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: goodbye.
1: Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

0: Musketeers.
1: Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradioen sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Sundorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradio.
2: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: En riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med Radio Bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 35, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott selvfølgelig på 100 000 kroner, og videre spilleplan det skal opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang du får bingo, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss, da går telefonkøen fortere. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 17. 1-7 altså, tallet 17. Ja, det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 17 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som de øvrige premiene. Og vi minner om at vi kun kan spille ut en lykkepott per spillekveld. Da håper jeg du har blokka klar. Vi starter I hvert fall I spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 49 4 9 48 4 8 83 8 3 87 8 7 78 7 8 37 3 7 29 2 9 71 7 1 39 3 9 55 5 5 26 2 6 45 4 5 nummer 9 nummer 9 90 9 0

0: Ja, det var veldig mange som ringte, men den siste som ringte, den slo altså til den med bingo på tallet 45. Så det betyr at de som hadde bingo på tallet 9, eller 90, det dessverre for skeidende. Vi spiller videre. Vi tar forresten med for nye spillere at 2 og 3 rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at det skal bli bingo. To rekker som gjelder nå altså. Her det 800 kroner I ordinær premie. Vi kan også ta med det at vi opplever et problem med TV-sendinga. Lyden blitt borte. Vi på saken for å se om vi kan fikse det. Men tallene kommer I hvert fall, så de ser du der. To rekker nå, 800 I ordinær premie.
1: 11. 1. 1. Trettiseks. 3. 6. Femtini. 5. 9. 77, 7, 7. 42, 4, 2. 81, 8, 1. 33, 3, 3. 31, 3, 1. 46, 4, 6. 61, 6, 1. 47, 4, 7. 76, 7, 6. 58, 5, 8. 51, 5, 1. 74, 7, 4. 60, 6, 0. 1. 1. 40, 4, 0. 52, 5, 2. 53, 5, 3. 63, 6, 3. 19, 1, 9. 10, 1, 0. 65 6 5

0: vidt.
1: Bingo, det fikk vi på tallet 19, og etter 19 så rakk jeg å lese 10 og 65. Vi fortsetter, vi på spill 1 nå, men det tre rekker vi spiller om. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 32. 3. 2. Sekstiåtte, seks, åtte. Åttiåtte, åtte, åtte. Sekstini, seks, ni. 18, 1, 8. 57, 5, 7. 70, 7, 0. 67, 6, 7. 3, nummer 3. 72, 7, 2.

0: friend, it's hard to die. Tre rekker, det fikk vi på tallet 13, og etter 13 så rakk jeg å lese 50 og nummer 5 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 52 5 2 13 1 3 44 4 4 34 3 4 27 2 7 83 8 3 Nummer 4 Nummer 4 46 4 6 68 6 8 87 8 7 63 6 3 Nummer 8 Nummer 8 19 1 9 17 1 7 23 2 3 70 7 0 64 6 4 22 2 2

0: Nei, da, det var ingen bingo denne gangen heller. De tre siste tallene jeg rakk å lese, det var 61, 62 og nummer 1. Vi spiller fortsatt om to rekker, og det fortsatt 800 kroner I premie.
1: Nummer 7. Nummer 7. Tjueseks, to, seks. Tjuefem, to, fem. Elve, en, en. 77, 7, 7. 60, 6, 0. 15, 1, 5.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 77, og etter 77 så rakk jeg å lese 60 og 15. Vi på spill 2, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie.
1: 75 7 5 47 4 7 10 1 0 31 3 1 56 5 6 67 6 7 42 4 2 71 7 1 65 6 5 33 3 3 57 5 7 43 4 3 28 2 8 20 2 0 78 7 8

0: Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 43, og etter 43 så rakk jeg å lese 28, 20 og 78 til orientering. Vi skal hoppe videre, og vi har kommet til spill 3. Kan jo for øvrig ta med det at kveldens lykkepott på 100 000, den går ut hvis noen så heldig å få bingo på kveldens lykketall, som tallet 17 I kveld altså. Det flere som skulle få bingo på tallet 17, så blir det altså deling. I hvert fall så skal vi starte på spill 3 nå og begynne med ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 87 8 7 Nummer 7 Nummer 7 Nummer 8 Nummer 8 26 2 6 25 2 5 78 7 8 40 4 0 17 1 7 65 6 5 Nummer 2 Nummer 2 53 5 3 48 4 8 34 3 4 86 8 6 64 6 4 56 5 6

0: Bingo, det fikk vi på tallet 86, og etter 86 så rakk jeg å lese 64 og 56. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 68. 6. 8. Tretten, en, tre. Tjuetre, to, tre. Atten, en, åtte. 20, 2, 0. 3, 3. 58, 5, 8. 61, 6, 1. 55, 5, 5. 33, 3, 3. 75, 7, 5. 66, 6, 6. 69, 6, 9. 45, 4, 5. 88, 8, 8. 62, 6, 2. 16, 1, 6. 43, 4, 3. 11, 1, 1. 42, 4, 2. 4, 4.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 11, og etter 11 så rakk jeg å lese 42 og nummer 4. Vi på spill 3, og nå det 3 rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie.
1: 83 8 3 36 3 6 35 3 5 22 2 2 59 5 9 89 8 9 44 4 4 81 8 1 80 8 0 47 4 7 84 8 4 54 5 4 52 5 2 37 3 7 49 4 9 39 3 9 79 7 9 28 2 8 51 5 1 57 5 7 82 8 2

0: Tre rekker, det fikk vi på tallet 51, og etter 51 så rakk jeg å lese 57 og 82. Det til orientering altså, for vi skal bla over. Vi har kommet til kveldens siste spill, som spill 4, og vi skal starte opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner i ordinær premie.
1: 44, 4, 4. Førtisju, fire, sju. Trettifem, tre, fem. Åttifem, åtte, fem.

24, 2, 4. Tretten, en, tre. Syttiåtte, sju, åtte. Tjue, to, null. Trettitre, tre, tre. Åttito, åtte, to. Åttien, åtte, en. Tolv, en, to. Førtiåtte, fire, åtte. Femtifire, fem, fire. Åttifire, åtte, fire.

Bingo og tredeling på tallet 54. Etter 54 så rakk jeg å lese 84. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 10. 1. 0. 8. Nummer 8. Sött.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 5, og etter tallet 5 så rakk jeg å lese 56 og 86. Vi har kommet til grand finale, og spill 4 og 3 rekker altså. Her det 10 000 kroner I premie.
1: 23, 2, 3. Sju. Nummer tre. Nummer tre. Tjueåtte. To. Åtte. Fyrtiseks, fire, seks. Tjueto, to, to. Femtitre, fem, tre. Sekstito, seks, to. Nummer en, nummer en. Tretti, tre, null. Åttiåtte, åtte, åtte. Tjueseks, to, seks. Tjueni, to, ni. Sekstini, seks, ni. Atten, en, åtte. Førtien, fire, en.

Ja, bingo, det fikk vi på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 18 og 41. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, bingo. Og tre rekker, det fikk vi altså på tallet 69. Etter tallet 69 så rakk jeg å lese 18 og 41 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning. Det eneste som gjenstår kun egentlig å titte på kveldens heldige vinnere. Men før vi gjør det så skal jeg I hvert fall fortelle deg at telefonlinjene de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Kveldens lykketall, som var tallet 17, var med I tre av spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som fikk bingo på tallet 17 I kveld. Så det betyr jo det at det fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten I neste uke. Og vi har ett lykketall på alle fire spillene, og det betyr jo det fire vinnemuligheter på lykkepotten altså I neste uke. Så var det kveldens heldige vinnere. Vi starter med spill 1 og ei rekke. Der fikk vi, skal vi se, ja, det var 400 kroner til Berit Langdalen fra Elverum. Spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Oddny Solveig Brenden fra Heradsbygd. Og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Astrid Moldal fra Heidal. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Jane Pedersen fra Løten. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Sol Solstrøm fra Hamarøy. Og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Dagrun Nordhagen fra Elverum. Spill 3 og ei rekke, 400 kroner til Mette Haug fra Lillehammer. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Dyvekke Svevad fra Elverum. Og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Kari Storsven fra Fåvang. Spill 4 og ei rekke, der fikk vi en tredeling. Det går 150 kroner til Ellen Stenbakken fra Tørrberget, 150 kroner til Egil Evensen fra Vågå, og 150 kroner til Vigdis Mikkelsen fra Alvdal. Spill 4 og 2 rekker, der gikk det 800 kroner til Anne-Grete Gulløyen fra Alvdal. Spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst gikk I kveld, 10.000 kroner altså, gikk I kveld til Per Sindre Nyberge ifra Rendalen. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på Coop Prix I Koppang, så vet du det. Jeg heter Jonas Midtsundstad, takker for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Beklager så mye at det var problemer med TV-lyden I kveld, men våre teknikere lover å fikse det altså til neste uke, men vi håper I hvert fall at dere fikk med deg tallene som kom på skjermen allikevel. Mye god musikk gjennom natten her på din lokale radiostasjon, så heng med oss videre. Ønsker deg I hvert fall en riktig så fin tirsdagskveld, og så høres vi snart igjen. Ha det så bra!

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellero signaturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.